0: fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin

0: sláttuorf í hendinni og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100.

Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Kristoffer Ólafsson, framkvæmdastjóri og eigandi Center Hotela, segir inngöngu Íslands í Evrópusambandið myndi hafa neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna með því að skerða möguleika Íslands á hagfelldum samningum. Samningar beint flug milli Kína og Íslands séu dæmi slíkt. Innganga í ESB og upptaka evru myndi breyta starfs umhverfi íslenskra hótela umtalsvert og upptaka evru myndi þrýsta á uppsagnir. Hann segir laun á íslenskum hótelum séu há og meira hægt að lesa þetta í Morgunblaðinu í dag. Mikil verðbólga hér á landi veigamesta ástæða þess að vaxtastig hefur verið hærra en á evrusvæðinu. Upptaka evru ekki töfralausn, segir Konráð S. Guðjónsson hagfræðingur. Gögn sem hann hefur tekið saman sýna svo ekki verður villst að samband launa og verðbólgu eru skýr, hvort heldur sem litið til Íslands eða annarra Evrópulanda. Hátt vaxtastig hefur engum verið viðbragð við hárri verðbólgu hér á landi. Við upptöku evru myndi Ísland missa það stýritæki til þess að glíma við verðbólgu. Efnt hefur verið til stofnunar fjöldahreyfingarinnar áfram Ísland, vettvangsfólks sem hyggst berjast fyrir áframhaldandi sjálfstæði Íslands. Fundurinn verður haldinn í sjálfstæðissalnum NASA við Austurvöll næstkomandi mánudag. Segir í tilkynningu að þetta sé opin fjöldahreyfing þar sem allir geta gengið til liðs við óháð flokkum starfi og stétt. Halldór Benjamín Þorbergsson verður fundastjóri á stofnfundinum. Ræðumenn verða Björn Sóeka læknir, Lára Herborg Ólafsdóttir lögmaður og sérfræðingur í tæknirétti og Ólafur Ragnar Grímsson fyrrverandi forseti Íslands. Það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur greinin eftir Kristján Jónsson blaðamann sem fjallar nokkra hrausta menn sem þveruðu Vatnajökul fyrir 50 árum síðan. Hin greinin eftir Andreu Sigurðardóttur sem spyr hvers vegna vextir á Íslandi séu svo háir og svarið áhugavert. Og það alltaf eitthvað að gerast í löggulandi. Tilkynnt var yfirstandandi innbrot í apótek í Vesturbænum í nótt. Löggan elti myntan bófa og endaði á náanum á hlaupum í Fossvoginum. Og það var tilkynnt ungmenni klifra á þaki byggingar og lögreglan kom og ræddi við ungmennin og svo var tilkynnt umferðarslys. Báðar bifreiðar voru óökuhæfar eftir áraksturinn. Fljótt vaknaði grunur að ökumenn beggja bifreiða væru í annarlegu ástandi sem algjörlega ótrúlegt rugl. Báðir ökumenn voru handteknir og vistaðir í fangaklefa fyrir rannsókn málsins. Það verður vaxandi suðvestanátt í dag 8-15 og rigning við köflum eða

0: Skúrir heldur hægari sunnan og austanlands. Úrkoma lítið bjart með köflum á Austurlandi og hitinn alltaf 17 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Magga appinu. Fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja

0: komið þið sæl og velkomin á viðtækjanum, við erum Ísland vaknar í dag, annar júli, það meira sig að fimmtudagur og bara þessi ágætis dagur sem að við byrjum daginn á
1: núna. Já, ákvörðat, þá að vera bjart og fallegt í dag, dálti að blása eitthvað bíðum lítið.
2: Mér finnst Áskeis og flottir alltaf búin að gera heimavinna.
0: Já, sjómaður líka.
2: Með veðurfræðina á hreyður.
0: Sjómaður.
1: Það, maður fylgist með veðrunum frá degi til dags að hvað alveg á hreinu.
2: Ég nefnilega þeim sem að tek bara deginum eins og hún er og læti þetta koma mér óvart.
0: Já, þú ert rosalega slök gagnvart veðrunum svona almennt.
2: Já, ég svona, þú veist, ég nenni ekki vera að stressa með eitthvað fyrirfram.
0: Nei.
2: Það bara verður veðrið eins og það verður.
1: Já. Stressar þú þá eftir á?
2: Nei, ég svona, verður fyrir...
0: Það var ömulegt veður í gert, jú?
2: Nei, ég ekki að meina það. Ég að meina svona, ég verð alltaf fyrir vonbröð þegar það kemur leðal
0: fyrir. Já, já, já.
2: En ég ekki að gera það fyrirfram. Það gerir ekkit gott fyrir mína helsu.
0: Nei. Svo náttúrulega tækifæri í vondu veðrun líka, vegna þess að það rómantík fælin í rigningunni. Nei, wow!
2: Þetta var maður þarf að vakna snemma og ég býi í timbrúsi og svo kom allt inni bara skýfam
0: það hljóman og vil í timbrúsi
2: það er mjög kósi, þegar maður undir sæng en ég meðlum að ekki voru úti að labba með hundum þegar skýfællega kemur, ég var líka lent í því sko.
0: En hundur, blautir hundar eru náttúrulega, það jafnast ekkert á í líkt en að þeim
2: það er ekki gott
1: verðum við okkur, við ætlum að vera með ykkur á þessum 50 degi til klukkan í Ísland

0: Við kíkjum aðeins á morgunfréttindar eins og venjulega á mótnana og það náttúrulega ekkert eins gaman eins og að fletta mokkanum Hann svona einhvern veginn Hann kemur einhvern veginn með daginn einhvern veginn þar hann kemur inn úr lúfunum að setja hann á borðið og byrjar að fletta mm-hmm. Það fær maður svo tilfinningu, já ok, heimurinn hann snýst ennþá Og það náttúrulega sko eins og í mokkanum í dag þannig þarf að vera að ræða öll þessi mál sem skipta okkur öll miklu máli til dæmis eins og þetta hótelmál að vera að ræða það ef við förum í Evrópusambandið þá mun það breyta hans miklu varandi ferðamannaþjónustuna á Íslandi
1: og Kristi, að hvað leiti þá?
0: Já, það eru svona allskins samningar sem eru gangi sem að munu brotna upp við erum með allskins samningar við Kína Kína að fara að fljúga að hinga beint komum við mikið að túristum til okkar við erum með fríverslunarsamning við Kína til að mynda sem hann raknað upp að við fyrir með Evrópusambandi
2: það staðfest?
0: Já, það það bara þannig Evrópusambandi ekki með
2: fríverslunarsamning við Kína
0: Nei, okay. þannig að það, sá samningum mun hérna vera sagt upp og það eru raun og eru alls konar svona lítil tæknilega atrið út allt til dæmis eins og líka bara þessi stjórntæki sem við höfum nota krónuna í og annað og Kristoffer Ölversson sem er í hótelrekstri á Center Hotels hann er að tala um þetta í mokkanum í dag
2: Röf er að fjalla þessa jarðskjálta sem að urðu í Venezuela fyrir rúmri viku
1: Hryllingur.
2: En fjöldi látina komin upp í 2295 og 50.000 ennþá saknað
1: þetta er bara hryllilegt
2: alveg skelfilegt matur og drykkjavatn á skortnum skammti og sífellt þurfa fleiri á aðstoða halda þetta er alveg glatað
1: hér sé ég við tala við hann Einar Bárðarson sem er framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki og veitingamarkaði eða sveit og hann segir að það gul viðvörun á öllum en kannski svona 30-40% á rauðu sem þýðir það að mörg veitingahús og höfuðborgarsvæðinu í hættu vegna verðlagsvekkana háar að leigu síðustu kjarasamlingar og lán og heimsfaraldisins þetta vont mál og að eiga veitingahús í dag þannig að, að við erum að tala um að það allt svo hátt en þeir eru ekkert að gera það ganni sínu held ég, þetta náttúrulega bara það svo margt sem að spila inn í þetta
0: Inga Sæland að tala um ósamræmi í einkunnagjöf milli grunnskóla landsins og hún segir hér að ný gögn ráðuneytisins sýni að hlutfall nemenda sem fái A í lokaeinkunn og grunnskóla séu frá nær 0% hjá mörgum skólum í sérlega landsbyrðinni upp í 56% í valhúsaskóla á Seltjarnarnesi sí.
1: Já, þetta er nefnilega búin að eiga börn sem að útskrifast úr grunnskóla og það var nú bara sagt í mörgum nokkrum skólum að við gefum bara ekki A
0: Nei Við gefum ekki að
1: Nei, nema að segja bara eitthvað svona framúskarði framúskarði Það ekki nógu af allt rétt Heldur að sé ennþá betur heldur rétt Hvað svo sem okay, það
2: Heyrðu, bandaríkjamennir eru bara rótnir góðir í fótbolta
1: Já, þeir eru konur áfram í sextanlega úrslit
2: Já, unnu Bosníu Hersegóvínu 2-0 í leikliðana í nótt
1: Já, þetta var, og England vann Kongo í gær í mjög spennandi leik Harry Kane kom sá og sigraði fyrir England
0: Heldur betur
1: Hann er svona gauð sem allir elska
0: Já
1: Ég er búin að komast að því
0: En svo er náttúrulega alltaf öðrum endanum í Nóri hérna, Sáði þið fréttnar í gær Þegar að hérna Nóri vann leikinn
1: Þeir nefnilega konir í 16. úrslit En ekki eins gott hjá Svíum, þeir komast ekki
0: Nei
1: En þetta verður spennandi leiku líka í dag Þess að Spánnir í kvöld á móti Austurríki í Portugal á móti Króatíu Og svo mætir Sviss allsýð í nótt Þannig nú er það að vera skemmtilegt Þetta byrjuði 104 liðu HM Og nú er það að fara nýr í 16
0: Já, nú fyrir við að horfa át og fylgjast með þessu
2: Hvað er mikið eftir þessu, tvær vikur eða
1: eitthvað Þetta búið 11. júli, þá er út þetta leikur
0: Ein hérna grein á MBL.is sem ég ætla að vekja athygli á Það er verið að tala closet sem skóla afturendan
1: Ég einmitt með þetta líka tilbúið Og það búið að taka kipp svona sala á skólsalanum Eftir að framleiðendur setja markaðslík closet á svona aðeins hóflegra verði
2: Ég get sagt ykkur svo með góða sögu af reynslu minni á svona closet
1: En bíti, það nefnilega kynja munur á afstöðu gagnvart svona closetum
0: Akkurat
1: Og hvað heldur það, hvernig heldur það sé?
2: Ég held að stelpunnar séu hrifnar af þessu
1: Algjörlega, kallmenn eru feimnar við skólun afturendans

0: Ísland Vagnar og það er eftirspurnin eftir að ræða þetta klósettið hérna áðan sem við vorum að enda á hérna
1: skól,
0: í frétta
1: Þetta er bara skólskálar og við skiljum ekki af hverju er þetta ekki bara komið af hverju var þetta ekki á Íslandi sko,
0: Erlendis Við skulum aðeins fara aðeins yfir þetta Þetta er ekki mjög algengt á Íslandi að hafa svona skólskál hvað það að kalla BD eða eitthvað svona við hliðin á klóstinu Það sem að ég hef aldrei sem sagt, fatta hvernig maður á að snúa til þess að sko
1: Ég man alltaf því því sá sem fyrsta skipti því að fór með mömmu pappi til Mallorca því að nýjóra og við horfðum bara hvað þetta? Við vissum ekki fyrir hvað þetta var Ég þetta var alltaf að skóla lappinir eftir ströndina
0: Já, en veistu hvernig maður átt að snúa? Átt að snúa að vegnum eða frá vegnum?
2: Það fyrir eftir hvernig að snýra á þér
1: Ég hef aldrei pælt í þessu
0: Nei, ég meina, þú veist, ef þú ætlar að skóla eitthvað skilurðu, skólarðu þá þannig að þú ferð fyrst að klóstið svo ferðu yfir og þú snýr aðvegnum eða frávegnum
1: Það þarf að setja klóðvega yfir
0: Þú veitir hvernig ætlar að vera
1: öðruvísi Það er bara verið svo ennlið klóstið og bara
0: En það er þægilegt að setja á þessu, það er engin seta á þessu
1: Nei, ég held við um öll bara að kaupa okkur svona japansk klósett
0: Sem eru hvernig?
1: Sem eru bara geggjuð, þau eru bara með alla fítur svona Þau eru með ekki nómið, þau eru með skólskóla, þau eru með þurrk, þau eru með hitara Þú veist það er alls konar í gangi
2: Ég fór einu sinni á klósett á mjög fínu hóteli sem að, og það var eitthvað takkaborði liðin á
0: Nú erum við inn fór að
1: drýja Þetta er
0: japansk
2: Og ég ákveði náttúrulega, ég vissi ekkert hvað var í gangi þarna Nefnum ég ákveði bara að fara eitthvað að fikta Þegar maður sér taka þá vil maður vita hvað þið gera Það er bara hlutið af græjufíkninni Og ég byrja íti bara þegar ég er hérna að ganga hörna minna og á klósettinu Og íti á takkan og þá allt í hennu bara byrjar eitthvað Og ég reyna að íta aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og reyna að slökka Það eru fleiri takkar og ég íti og íti vitandi ekki það að í hvert einasta skipti sem ég ítti á takkana
0: þá kom meira vatn
2: nei, að þá var ég bara að lengja tíman 20 sekúndur
0: Já, okay.
1: en var þetta ekki bara næs
2: veistu það, nei, mér þótti þetta nefnilega því að, kannski að því að ég átti ekki vonað þessu en það,
1: það
2: endaði með því og ég var kallandi á Elín því að hún, eins og hún ætti að prófa eitthvað og ég prófaði að standa upp haldandi kannski þrýstingur eða ef ég stend upp og þá kannski hættir þetta Og einhverjum 7-8 mínútum seinna þá stend ég upp af klósettinu og ég var svo hreinnað uppi að það hefði verið hægt að halda fermingavislu
1: Uppi, ég held að vera niðri
2: Já, það var að byrja niðri og fyrir upp
0: En þetta er, sko, í mörgur löndum þá náttúrulega sleppur ekkert við þetta, til mér eins og í öllum arabalöndum, þá eru svona brúsa við hliðina sem þú getur tekið og eða svona eins og hérna, er á í sturtum með þessu lið, sko
1: En þú, ef þú hugsar það, sagði þetta ykkur við minn, ok, þú ferð að klósti og þú þværðar hendurnar með sápu gera vel, en af hverju á maður ekki að gera það líka við afturhendan sem eru nú miklu fleiri síklar held ég eða ekki, af hverju, þannig eru bara með þurran klósvakir
0: Við erum bara ekki í, ég meina, til dæmis eins og frakkar, þeir til dæmis eru ekki með klósett og hérna, sturtur og svoleiðis saman.
1: Nei, þeir eru alltaf með þeir sér herbyggi,
0: sikurlega.
1: Líka í Austurríki sem er bróðmuna heima þar. Og ég bara, mér finnst þetta miklu skynsamlega, vera bara með klósetti sér og maður baða sér sér.
0: Akkurat,
1: og svo vera með svona, þessi ég alveg, ég þarf að fara að skoða þessi japansku klósett. Meðlangur í allan pakkan
0: Já, er ekki Bluetooth og eitthvað?
1: Það er allt annað
2: Það stýra þessu með símanum
1: Það er þannig að skrull
2: Er það? Þannig að þegar Elín er á klósettinu þá getið í strýttinni
1: Nei, ég er þess ekki þannig En meðlangur í svona japansk klósett Hvar fara maður svoleiðis? Við þurfum að finna út úr þessu

0: Það er ekki dansaðin langt síðan að við vöknuðum og það nú oft þannig að með mig allavega að þú veist að ég að vakna, byrja að vakna svona þrjúleitið og
1: þá það ekki sama hjá Grásker, sko, við stinsum
0: Það einhvern veginn alveg furðulegt hjá mér ég losna einhvern veginn svefn hjá mér þrjú og svona og ég til dæmis vakna aldrei við klukkuna, ég alltaf vaknar á undan klukkunni
1: Það bara stress
0: Já, það getur vel verið, en hérna
2: En
0: mig dreymir hins vegar, sko, alveg svakalega mikið oft og svona milli miðnættis og þrjú þá bara kvikmyndasýning í gangi hjá mér
1: Þá endur ekki stress Mér var sagt að ef maður undir ómikill streitu þá hættir man að dreyma
0: Ok,
2: já, ok
1: Já, mér var sagt að dánumskei
2: Mér hefur nefnilega verið að dreyma alltaf mikið núna undarfærið
1: En það þú bara slagur
2: og, Já, okkur En það eru, sko, segja mér eitt Þegar ykkur dreymir, dreymir ykkur raunverulega drauma eða dreymir ykkur eitthvað sem svona
1: Bæði. Við dreymir stundum algjört bull og svo dreymir stundum þannig ég vakna morgun og bara gerðist þetta.
2: Sko stundum dreymir mig eiginlega bara alltaf því eins og ég sé komin í teiknumynd einhvers staðar. Okay. Svona, bara Tom og Jenna, ég kannski ekki alveg svo langt en ástæðan fyrir því mér langar að opna þess á þessu umræðu núna mér dreymdi í fyrri nótt mjög einkennilega draum. Mér dreymdi að ég var á ferðalagi og ég var að fara til Bandaríkjanna til Las Vegas og ég lendi á flugvellinu hérna úti og geng út á flugvélinni og svo gengur að gerist og fer og sæki töskuna mína og labba í gegnum græna liði þar að segja hérna í tollinum og þá tek ég allt í hennu eftir því að það standa tveir tollverðir þar og þeir bara standa og eru að fylgjast með nema þeir eru með óvenju stór eyru eiginlega bara mjög stór, risastór eyru sem að, og ég bara að segja hvað eiginlega í gangi hérna, þetta skrítið svo labba ég í gegn fer í einhverja svona litla vestlun sem var hérna hinum megin við þegar ég var komin út hliðið til þess að kaupa mér eitthvað að drekka og kaupa mér eitthvað drikki man ekkert hvaða drikkur það var nema kona sem afgreiða mig, hún líka svona það svona svakalega stór eyru
0: Kassi.
2: Og ég hérna fer upp í leigubíl og þegar ég fer í leigubílinna þá leigubílstjórinn líka hann með stór eyru og í öll þessi skipti þá sko eyrun stækkuðu á fólkinu eftir því sem leið á þar að segja tollverðirnir voru með stór eyru afgreiðslu konar menn þá stærri leigubílstjórinn með mjög stór og síðan fer ég á hótelið
0: eru sveppirnir í hafnafyrir einhvern
2: veginn? ég veit það ekki
0: Nei.
2: En síðan kem ég á hótelið og þar ég fæ ég hérna afgreiðslu er að fara að tjekka minn á hótelið nema þá eiginlega kerðum þverbak konan í, sem að vera að afgreiða hún var með bara stærstu eyru sem að ég hef ekki það ímynda mér að hægt væri að vera með og ég fer eitthvað að efast áfangastaðin, þar að segja hvort ég hefði bara farið þið sennilega á réttan stað þannig ég segi, fyrirgefðu frú líður pínum lítið undarlega að spyrja þessu en sko, ég ætlaði að fara til Las Vegas eru við í Las Vegas? Og þá segir hún, nei, nei, nei, nei, nei. Nú, byrju, hvar erum við? Við erum í Las Vegas segir hún

0: 100 velkominn á Fætur. Þetta verður geggjaður dagur í dag.
1: Mér langar til þess að segja eitthvað svona áður við förum í fréttaefnið, svona eitthvað smá fróðleiksmóla sem að veku virkilega athygli. Og ég er búinn að vera aðeins að skoða þetta núna vegna þess að ég hérna hef svona áhuga á skrýtnum hlutum í náttúrunni. Vissu þið til dæmis að kolkrabbar Þeir eru með 3 hjörtu?
2: Já, ég vissi það reyndar.
1: Vissi það?
2: Já, ég, þetta er bara þekkt, sko.
1: Já, okay.
2: Hefur aldrei heyrt um þetta.
0: Nei, 3 hjörtu?
2: Já.
1: Vá, okay. Allt veit reikina.
2: Vissi þetta?
0: Þetta er náttúrulega svo margir útlimir sem þarf að dæla blóði út í
1: vangina. Ég get ekki þins að toppa þetta, sko. En vitið það, þegar kolkrabbinn syndir, þá slekkur hann á 2 þeirra.
2: Það vissi ég ekki eins
1: og já. Þannig að sko þegar hann er að synda þá er hann bara með 1 í gangi, svo þegar hann liggur bara kýr í rólegitum á kveikir hún á hinum 2.
2: Já, það er að dæla, kvitt,
0: út í allar. Slökkva og kveikja á hjörtunum.
1: Já, svona
2: að vissi. Heldur að við manneskjan geti gert þetta líka?
0: Já, Elín gerir þetta þegar hún er að rífast um ekki. Þá slökkur hún á síðan
2: hjörtunum. Nei, það getur hann verið að stundum þegar fólk er búið að lenda í alls konar. Það er bara slökkvi á tilfinningum í hjartanum.
1: Já,
2: ég get alveg trúa því. Þú getur ekki slökkt á sko dælingunni.
1: Nei,
2: þá ertu bara farin að þið verum bara með 1 hjarta.
1: Það hefði verið betra að hafa 2 þar.
2: Já, okkur var
0: ekki mann. Ég ætla að nota spari hjarta.
2: Já, við hefði annað klikkar og svona, þú veist, þess að við erum með 2 nýru og svona, þú veist, við getum lifað á 1 nýra. Okkur erum við ekki með 2 hjört?
1: Það er bara mjög góð spurning.
2: En svo Barbie myndin, 2 hjörtu, 1 rödd.
0: Herðu, klukkan að verða 7:30, hvað er að gerast í fréttum, Axel?
1: Það segir frá því að Kristófur Oliversson, framkvæmdastjóri og eigandi Center Hotela, hann er ekki á því að það sé gott fyrir okkur að taka upp evru og muni breyta starfsumhverfi íslenska hótela umtalsvert ef við gerum það. Og það er líka verið að tala það að mikil verðbólga hér á landi er veigamesta ástæða þess að vaxtastig er hærra og Konráð S. Guðjónsson hagfræðingur er að skrifa það í Morgunblaðinu í dag. Nú það er stoppfundur fjöldarhefingarinnar áfram Ísland á mánudaginn kemur allir því að mæta krakkar.
0: Veit ekki. Þetta er pólitísk samtök.
1: Þetta er ekki pólitísk, þetta er þver pólitísk samtök og þetta snýst engungum það.
0: Já, þetta er Evrópapólitíkin, sko.
2: Hvað segir þetta að gera um helgina?
0: Ég var að fara ekki á þessu sérna fundan.
1: Þetta er svo fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag. Við bendum á 2 þeirra. Önnur greinin er eftir Kristján Jónsson blaðamann og fjallar nokkra hrausta menn sem þveruðu í Vatnajökul fyrir 50 árum síðan. Hin greinin er eftir Andreu Sigurðardóttir sem spyr hvers vegna vextir á Íslandi séu svona háir. Svarið er mjög áhugavert. Og frá Löggulandi berast þar fréttir að það var innbrot í apótek í Vesturbænum í gær. Löggan elti myndan bófa á rafmagnsbíl, hopp leigubíl og endaði með því að ná honum að hlaupum í Fossvoginum. Nú það varu ungmenni að klifra upp á þak á byggingum og lögreglan stoppaði það og svo er náttúrulega alveg eitt algjörlega kostulegt mál. Það var tilkynnt umferðarslys í gær. Báðar bifreiðar voru óökuhæfar eftir áraksturinn en fljótt vaknaði grunur hjá löggunni að ökumenn beggja bifreiða væru í annarlegu ástandi.
2: Þvílík óheppileg tilvilið.
1: Það er algjört rugg. Hérna, þú lendir í áraksturinn og þeir eru báðir hérna klikki í hófuðu. Þannig að það er alveg með ólíkindum.
0: Klikki í hófuðu.
2: Þetta voru það danskir.
1: Þeir voru ekki danskir. En báðir ökumenn voru handteknir og vistar í fangaklefa vegna rannsóknarmálsins. Það verður vaxandi suðvestanátt á morgun, rigning með köflum skúrir og heldur hægari sunnan á austanlands. Úrkomu lítið og bjart með köflum á Austurlandi. Og það verður alltaf 17 stöðu hiti og það verður hlýjast þar. 86 brottfarir eru frá Keflavík í dag, öll morgunflug áætlun og sólar uppbrás frá 7:00 við 3:00 og sólsetur verður 6:00 í miðnætti í dag. Daginn styttir hratt.

0: og K100, það nóg að gera hjá okkur framöndan hér síðar í þættinum ætlum við að komast að því hvort að maður heyrir greinilegan mun á tónlist sem búin til með gervigreind eða ekki. Mm-hmm. Ég er búin að taka hérna saman bunga af lögum, allt mjög óþekkt lög af því að sumnir eru búin til bara með gervigreind sem að ég lét gervigreindin að gera og önnur þeirra eru óþekkt lög sem að eru samt gerði í stúdíói
1: Þetta verið mjög athyglisvert, svo náttúrulega takk hérna ára klukkan slær átta
2: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu Þór Bæring
3: K100, góðan dag
4: K100
3: Góðan daginn
4: Góðan sjálfur
3: Hvað, bara førstu dagur í þér, hvað heiti þú?
4: Ég heiti Guðfinnur
3: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
4: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
3: Nei, ekki hugmynd
4: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
3: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
4: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis
3: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur førstu dagur
4: í þér Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá engin tenging á milli tungun og heilans

0: einfaldlega betri.
1: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
2: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
4: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Undirbúðu næsta ferðalag hjá okkur. Fjallakofi. Allt fyrir útileguna og útivistina.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
10: Ísland vaknar. Í samstæð.

0: Eins og við rættum í gær þá náttúrulega sennilega, líklega, staðsta ferðahelgi ársins núna helgina, byrjar á morgun.
1: Já, erilega byrjuð, sko, fólki farið, ég veit heldur með það náttúrulega enn eitt mótið á Akureyri og Pollamótið sem eru fyrir fullorna og Akureyri sko bara full af lífi.
0: Já, þú fjölskyldu þar, já, strákarnir þínu mættir.
1: Já, ég alltaf skjóta mér þangað á morgun. Hvað dagur þetta? Jú, á morgun.
0: Hvað dagur
1: þetta? Nei, við þetta stundið, sko, tími líður svo satt. Í það bara aðtöf bara hvað, er ekki fimmt er þetta? Jú, það fest er morgun. Og það nóm að vera akkurir og það bara búið að fínt verið það, skal
0: við. Svo hestamannamótið líka, byrjaði í Skagafirði.
1: Það byrjar á sunnudaginn og síðan eru stórar hátíðir, maður byrja til dæmis, það goslokka hátíðin í Vestmanni.
0: Það náttúrulega ung, sem þetta búið að vera náttúrulega meir og minna alla þessa viku. En á morgun föstudag, það náttúrulega golfklúbu Vestmanni er náttúrulega með í gangi golfmót.
1: Geggjar völlur þarna.
0: Goslokka mótið. Svo náttúrulega opið í Sagnaheimum, það pop-up sýningi húsnæði Taflfélagsins sem náttúrulega mjög athyglisverð. Merki kerti með tröllla sölusýningu í gallerí 24, ég veit ekki alveg hvað það.
1: Það bara allt allt, alls konar.
0: Það alveg ótrúlega mikið í gangi og við sjáum hérna líka, sko, þess, það útilista sýning á Stakko, Stakka gerðistúninu og svo náttúrulega hérna líka verið að segja frá því að Oddný Huginsdóttir, Embla Vestmann og Unnar Gísli eru með í krónunni Krasius, sem náttúrulega sko einhver listasýning. Viltu fá að vita meira um það?
1: Unnar Gísli, það ekki Júníus Mevand?
0: Jú.
1: Hann nú frá Víri Vestmanni.
0: Júníus Mevand, það sem sagt myndlistasýning sem þau eru með.
1: En skemmtilegt. Og svo endar þetta á tónlingum í höllinni með mannakortum á föstudeginu. Síðan á laugardeginu, þá eru til dæmis stórsöngvarar í Eldheimum. Það Helga Bryndís á píanó og Kolbeinn Jón tenor, Kristinn Sigmunds bassi og Gissur Páll tenor með tónlinga á laugardeginu 5. Og það bara nóg að vera. Það eru fótboltaleikir og það eru hérna tónlistarhátíð út allan bæ, alla helgina. Þannig þetta ekki svolítið svona goslokka hátíð? Nú ertu á ættar Vestmannum, ekki?
0: Ég bara nú berfættur í Vestmannum.
1: Já, þetta ekki svolítið svona fyrir svona brottflutta Vestmannenga? Mjög algengt allir fari heim þessa helgi.
0: Sko, jú, og það er náttúrulega ekki bara popp þarna og eitthvað svolítið. Það er sko stórsöngvarar verða í Eldheimum.
1: Já, ég var að tala það hérna.
0: Þetta eru náttúrulega sko Gissur Páll, Kristinn Sigmunds.
1: Jú, ég var að segja
0: þessu frá þessu. Já, ég var að lesa eitthvað annað. Þetta var alveg dásalegt. Já, ég fyrir ekki að Kolbeinn Ketilsson.
1: Já, ok. Ég var að tala þetta rétt á hann og það bara út allan bæir eitthvað að gerast, hvort sem gang með list, tónlist, myndlist, leiklist, íþróttir og ég veit ekki hvað fyrir krakkan og allt svo leis.
2: Ég ætla að fara á írska daga helgina, ætla að sigla bátnum mínum á laugardaginn upp á Akranes og þar eru írskir dagar og þar er líka lopapeysan. Þessir frábæru hérna, tónleikar sem haldnir eru á bæjarhátíðinni þarna á laugardagskvöldinu. Þessi hátíð, lopapeysan, var fyrst haldin árið 2004, þannig að það eru komið 22 ár síðan og þetta er einn viðburður, einir tónleikar, þar sem að rjóminn af íslenskri tónlist kemur fram. Og við erum að tala sko, ef ég fer bara yfir line-upið hérna, Bubi Mortens, Skálmöld, Frikki Dór, XXX og Rottvælir, Birgitta Haugdal, Helgi Björs, Stuðlabandið, Bríett, MC Gauti, Elvar, Daníel, Aron Kahn, Ingi Báir, Kristmundur Axel, Herran Netusmjör og Reimur og Magni. Það bara, hverjir eru eftir? Þetta er rosalegt. Rekina og Svenni, þá var bara þjóðin komin.
1: Þetta er rosalegt line-up.
2: Þetta er ekkert smáræði.
0: Já, og þú ætlar að sigla upp yfir?
2: Já, ég ætla að sigla upp yfir.
1: Ég að fara þetta á í dag. Fyrir að byrja, ég skipta að byrja þeirnir í gærkvöldi, ég að fara að syngja fyrir gamla fólki. Heldri borgarana á eftir. Og það ég veit bara að þetta er búið að vera, þetta er búið að stækka og stækka og stækka og þvílíkt flott heima sér. Lopapeysan.is.
2: Algjörlega. Við ætlum að hér á K100 erum að dreifa út miðum í kringum okkur í gegnum samfélagsmiðla.
1: Já, við farið inn á Facebook síðu K100, þá getum við skráðið til leiks og kannski verðið þið svo heppin að fá miða þessa tónlistaveislu á Akranesi.
2: Farið inn á

0: Það er nefnilega heila málið og það komið að því að þakka fyrir eins og við gerum venjulega einu sinni viku við skúpum öllum svona þökkona fyrir bara í einn pakka, einn dagskrálið staðið fyrir að vera aðeins okkur um eins og degi Hvernig haldið það væri við byrjuðum hvert þátt á því að þakka fyrir okkur? Já.
1: Það endar mjög sem þetta fallið hugsun svona.
0: Já, en það væri mjög skrítið
1: Við þakka fyrir daginn í dag að því að hann var svona
0: Við skulum prófa það í fyrramáli
1: Það var bara stutt í hverju skipti í staðan fyrir svona
0: mikið Við þökkum fyrir veðrið og við þökkum fyrir hennar fallega dag
1: Þökkum fyrir heilsun og þökkum fyrir að vera til
2: en hérna, nú erum við búin að því þannig að Jón, segð þú núna takk með þínu háðslega nefi
0: Háðslega nefi?
2: Já, ég kallt það inn
0: Þetta allt saman mjög alvarlegt mál Takk fyrir sumarið á Íslandi og að það sé bara þrír mánuðir enda dagatalið segir okkur að við eigum að eyða þeim öllum á öðrum enda landsins að fylgjast með einhverjum undir 11 ára Bara svona í bjeriðli
2: Já, ok
0: Takk fyrir fótboltamótin Ekkert segir sumafrí Ekkert sumafrí eins og að vakna klukkan Kortir yfir sex í Fellabæ Til þess að finna hvað maður lagði bílnum við Íþróttahúsið
1: Veistu það, þetta skemmtilegt
0: Finnstu það virkilega?
1: Já
0: Ok, takk fyrir að allir foreldrar sér orðnir aðstoða landsliðsþjálfarar leið og barni fyrir að hita upp Hann náttúrulega bestur sem vinstri bakvörðurinn Þeir sjá það bara ekki
1: Ég kannast við þetta allt saman
0: Takk fyrir hestamannamótin Það sem fjölskyldan fyrir saman í helgaferð og kemur heim með þrjár myndir, fjóra hnakka og einn mann sem hefur vinst röddina eftir að hafa kallað áfram í sex klukkutíma Þekkið þetta? Takk fyrir ættarmótin Það er alltaf notalegt að hitta fólk sem þú aldrei séð en það veit nákvæmlega hvenar þú varst með gleru og klippingu sem leit út eins og hjálmur Gamla frænkan sem kemur Þú dóra svo stór
1: Ég sagði nú á Instagram
0: Já, nákvæmlega Takk fyrir frændan sem segir Manstu ekki eftir mér? Nei, ég man ekki eftir því að þú varst með sama skeggi 1997 Þannig að við skulum bara byrja það
2: Sama skeggi?
0: Þú veist, svona, maður hittir eitthvað svona gamla frændur, skilurðu
1: Þú eru þetta leiðilegur
0: Ok Takk fyrir ættamót það sem allir koma með eitthvað í pottin Það hinn íslenska útgáfa Masterchef 7 kartöflusalat, 2 brauðtertur og einn maður sem mætti með hálfa ostköku úr bónus
2: Já
0: Það svona ættamót Takk fyrir bæjarháttíðarnar Það eru fullkomin leið til að keyra 4 tíma til að borga 1200 kall fyrir kaffi í pappamáli með mynd af lunda á Takk fyrir að hver helgi í júli er bóku löngu áður en að verðið ákveður hvort að verði yfir höfuð sumar Það ekkert eins íslenskt og að skipuleggja sólarhelgi 6 mánuðum áður og mæta síðan í júlbu
1: Það bara þannig, þannig lífið okkur
0: Það íslenskt sumar Takk fyrir að sumarið skulle vera skori niður í litla bita Einn dagur í fótbolta, 2 dagar í ættamót, 3 dagar í að jafna sig og svo beint á næstu hátíð þar sem maður sér sama fólkið í regnúlpum og takk fyrir að við köllum þetta að njóta sumarsins þótt við eyðum mestum hluta þess í að finna hleðslusnúru, blauta sokkaskiptingar, bensinstöð sem selur eitthvað annað en pilsur og að lokum, takk fyrir íslenska sumarið 3 vikur á möguleikum 11 mót 9 hátíðir, 4 ættamót og 1 frídag, það sem maður ætla loksins að gera ekki neitt þá kemur auðvitað, koma auðvitað skilabóð herðu, erum við ekki öll að fara á mótið helgina og þar með fór sumarið á heiðinni með kæliboksið í skottinu og vonandi að finna eitthvað bílastæði

0: erum Ísland vaknar hér á K100 á þessum geggjaða degi.
1: Já, stressa Jónsson.
2: Þú veður svolítið áfram áskjöf fyrir.
0: Já, bara tíminn líður og það var bara komin tími til þess að fara inn í þessa kynningu.
1: Klukkan bara alveg að verða átta.
0: Sama hvað tautar og raular.
2: Eru þið ekkert slök, svona sumarið náttúrulega hérna komið.
1: Ég mjög slök.
2: Mér finnst þið svo Ásgeir sé ekki alveg eins slakur eins og
1: hann er svona. Nei, hann
0: það er rétt hjá þér.
2: Já, ok, ok.
0: Talandi okay. Það, dóttir mín er á leiðinni frá Ástralíu, hérna til Íslands.
1: Já, Erdi, ok. Hún væri bara komin í hvað, hvenær?
0: Hún kemur á sunnud, seint á sunnudagskvöldið, á förum við til Keflavíkur að sækja hana. Hún er núna í Kína og er búin að vera í Japan og er á leiðinni til London í dag.
2: Já, ok. Herðu, mér langar til að koma með smá ráð til kvenna.
0: Ok.
2: Vegna þess að í gær var ég með ráð til karla. Og

0: voru að bíða eftir ástæði þess að fara buxunum vegna þess að þeir sagði við höfum svo sem hérna séð aðra útgáfa af þessu en þetta hefur ekki virkað jafnvel eins og þú lístir þannig að þú sérð alveg að þetta fyrir gegn en nú ætlum ég hins vegar að segja við konur að stunda kynlíf á hverjum degi tengt því að halda æsku ljómanum fyrir konur og eins líka sem kannski ekki síst mikilvægt að minnið verður miklu, miklu betra.
1: Þetta hef ég ekki heist aður.
0: Akkurat.
1: Ég hef heist með ljóman og svo leið.
2: Þú hefur, við höfum rækt þetta áður, þú bara manst þig það. Nei. Fréttir eftir augnablik.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class. Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
4: Fyrsta vinnan mín var vinna í þristuhúsi heima á Suðureyri við Súgandafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
6: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. veradesign.is
7: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is
8: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi, ást við fyrsta bita.
3: Sagðirðu vestmannaeyjar, við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
9: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
10: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
0: Klukkan 8, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Kristoffer Oliversson, framkvæmdastjóri eigandi Center hótelanna segir inngöngu Íslands í Evrópusambandið myndi hafa neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna með því að skerða möguleika Íslands á hagfelldum samningum. Samningar beint flug milli Kína og Íslands séu dæmi slíkt. Innganga í ESB og upptaka evru myndi breyta starfs umhverfi íslenskra hótela umtalsvert og upptaka evru mun þrýsta á uppsagnir. Hann segir laun á íslenskum hótelum séu há. En hægt að lesa meir þetta í Morgunblaðinu í dag. Mikil verðbólga hér á landi veigamesta ástæða þess að vaxtastig hefur verið hærra en á evrusvæðinu. Upptaka evru ekki töfralausn, segir Konráð S. Guðjónsson hagfræðingur. Gögn sem hann hefur tekið saman sýna svo ekki verður villst samband launa og verðbólgu og að þau séu skýr hvort heldur sem litið til Íslands eða annara evrópulanda. Efnt verður til stoppfundar fjöldarhefingarinnar áfram Ísland, vettfangsfólks sem hyggst berjast fyrir áframhaldandi sjálfstæði Íslands á mánudaginn kemur. Fundur verður haldinn í sjálfstæðissalnum NASA. Segir í tilkynningu að þetta sé opin fjöldarhefing að það sem allir geta gengið til liðs við óháð flokkum starfi og stétt. Halldór Benjamin Þorbergsson verður fundastjóri á stoppfundinum. Ræðumenn verða þau Björn Sóega læknir, Lára Herborg Ólafsdóttir lögmaður og sérfræðingur í tæknirétti og Ólafur Ragnar Grímsson fyrrverandi forseti Íslands. Fjöldi látana í jarðskjálftanum í Venezuela fyrir rúmlega viku komin í 2295. Litla líkur eru sagðar á að fleiri finnist á lífi þegar svo langt liðið frá skjálftanum. Sameinuðu þjóðirnar áætlað 50.000 manns sé enn saknað. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær þeirra. Önnur greinin eftir Kristján Jónsson, blaðamann og fjallar nokkra hrausta menn sem þveruðu Vatnajökul fyrir 50 árum. Hin greinin eftir Andreu Sigurðardóttur sem spyr hvers vegna vextir á Íslandi séu raunverulega svona háir. Svarið mjög áhugavert. Og það er alltaf eitthvað að gerast í löggulandi. Það var tilkynnt yfirstandandi innbrot í apótek í Vesturbænum í nótt. Löggan elti myndan bóa og endaði að ná honum á hlaupum í Fossvoginum. Og svo voru ungmenni að klifra á þaki byggingar. Löggan kom og talaði við krakkana. Og svo var eitt furðulegt mál. Það var

0: tilkynntum umferðarslysi í gær. Báðar bifreiðar voru óökuhæfar eftir áraksturinn, en fljótt vaknaði grunur hjá löggunni að ökumenn beggja bifreiða væru í annarlegu ástandi, sem algjörlega ótrúlegt rugl. Báðir mennirnir voru handteknir og vistaðir í fangaklefa. Það verður vaxandi suðvestanátt 8-15 á morgun og rigning með köflum eða skúrir en heldur vægari og hægari sunnan á austanlands. Það verður úrkomulítið og bjart með köflum á austanlandi og alltaf 17 stiga hiti. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbs.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Komið sæl aftur og velkomin á viðtækjunum í seinni hálfleik Við erum Ísland vagnar og í dag fimmtudagurinn annar í júlí og það allt í gangi hérna hjá okkur og út allt land líka
1: Það bara bæjarhátíður og sem stæðstu stöðum og eins og vorum að tala um í morgun Akranesi og Vestmanni En ég fekk e-mail í gæstrákars
0: Nú?
1: Já, ég fekk post frá Reykjavík og Marðunnu Ég enda tók þátt í fyrra og fær maður svona post ætlar ekki skráði aftur
0: Ok, og allar að skráði?
1: Sko, ég var ekki búin ákveða og svo segir að ég fór með börnunum mínum í fyrra við tókum 10 km og strákurum með sagði styrir, erum við ekki að fara aftur?
0: Já
1: Ég var ekki alveg bara já, en þetta var rosalega gaman
0: Fjölskylda saman?
1: Ef við vorum þrjú, ég og tvö börnin, sko
0: En Svenni?
1: Nei, hann var ekki, sko, hann var eitthvað illt í nénu
0: eitthvað til einhvern veginn og verið í stemningunni og
1: stemningunni ég hitti Mari þína í fyrra, ég hitti þig ekki
0: mér var þessi nýjan
1: en það er að gera skrási og hérna hlaupa fyrir gott málefni það er einn sem var að hlaupa fyrir gott málefni, hann Róa Höttur ég veit þið hvernig hann var eftir að hafa hlaupið marðunni hann var alveg ör magna Ísland vagnar

0: sjöðum degi, það fimmtudagur í dag, happy hour og við að fara í 15 sekundum forleikin ég er á eftir
1: Ertu búin að finna lög fyrir það, Ásgeir?
0: Ég að vinna í þessu
1: Já, ertu með einhverja hugmyndir?
0: Svo ég, já, ég með alls konar hugmyndir Þannig að við skulum kíkja á það á eftir Svo ætla ég að leifa ykkur af því að við höfum talað mikið gervigreind hérna Og nú gervigreindin orðin dálítið góð í að búa til tónlist, segja sumir Aðrir segja að það sé landbrunnið og lélegt Ég búin að finna átta lög til, fjögur þeirra eru gervigreind en fjögur þeirra eru ekki gervigreind
1: ég finn að hrættu þetta
2: sko ég ætla líka að segja ykkur hérna eftir augnablik gervigreindar framhaldsþætti eftir augnablik

0: Það er alveg ljóst að gervigreindin er bara núna að slíta baskónum og við munum sjá núna á komandi árum og mánuðum og árum að þetta mun breyta lífi okkar algjörlega.
1: Já.
0: Til dæmis bara, þú veist, ég var að hlusta á viðtal í gær með mann þar sem að, sko, hann var að tala í sambandi við gervigreind fyrir lögfræði og annað. Það, nú er, sko, gervigreindin farin að undibúa mál, bara eingöngu, undibúningur fyrir mál og síðan kemur lögmaðurinn og tekur og klára það fyrir rétti. Þannig að, sko, það er alls konar breytingar sem að verða á samfélaginu núna á komandi árum, alveg pottétt. Og við ætlum að hérna ára klukkanslag níu þá þarf Ásgeir að leifa okkur að heyra tónlist, gerfingar þetta tónlist.
1: Já, ég alveg í svona vondur sambandi við þetta. Já.
2: Þið ætlið að giska á hvort þetta sé gerfingar.
1: Þessna ég svo rett það, þegar ég hef svo vondar mikla skoðunir á gerfingar þetta tónlist. Minnst bara frá, þú veist.
2: Akkurat.
1: Já, það er lett.
0: En ég sagði við ykkur líka hérna fyrir nokkru viku síðan að ég teldi það að er nú ekki langt þokka til að við fengjum framhaldsætti og kvikmyndir sem að væru eingöngu byggðar á
1: gervigreind. Og leiknar af gervigreind. Eða sérst ekki leiknar, geta að segja þetta.
0: Já, sko, ég meina, þú veist, það verða búna til stjörnur í gervigreindinni sem að verða stjörnur sem leik í bíómyndu sem að munu
1: sem er svo ekki til.
0: Nei, og þú ferð og sér þetta, þessa bíómynd, horfir á þessa þætti, vitandi það að þetta eru gervigreindar þætti.
1: Þarna koma Hallmark jólamyndirnar í lange banin með bara fólki sem er ekki til.
0: Akkurat.
1: Jesús
0: minn. Þetta er það sem við munum sjá á komandi misserum. Og það er til dæmis byrja núna að framleiða svona fyrir síma, svona ástavellur. Og ég rakst á einn þátt sem að verða að promotera núna, sem að ég man ekki nákvæmlega hvað heitir.
3: What?
0: Hlustu?
3: Lady Throne, please don't do this. My daughter's worked her whole life for this. Don't throw her out.
0: Þetta eru leikarar sem eru eingöngu bara búnir til, bæði rödd og mynd.
2: Með gervigreind
0: og þetta eru náttúrulega allt saman mjög huggulegt fólk.
1: Maður heyri samt ekki á, þetta geti að það verið bara leikonu, sko.
2: Já.
0: Þetta er allt saman mjög huggulegt fólk og með fallegt útlit og með alveg einstaklega svona, hvað handrit eða þannig að þú sogast inn í þetta.
2: Já.
0: Og síðan færðu fyrst á þáttin náttúrulega frýtt og
1: þetta er kaupa áskrift.
2: Já, og þegar þú ert búin að kaupa áskrift, maður sér þetta svolítið á netinu, þá ertu bara búin að skuldbinda þig líku við til lífstíðar til þess að borga einhverja 50 eurur á mánuði og menn er að tala þá út í heimi að menn sem að hafa, menn og konur sem að hafa hérna farið í að gerast áskrifandi eða einhverju svona löguðu, hafa bara hreinlega orðið að bara láta loka bankareikningunum sínum og opna nýjan.
1: Það er búin að kaupa inn í einhverja síma sábókru sem er bara búin til að gera greind og enginn fær tekjur nema hver. Nákvæmlega,
0: þetta er nákvæmlega það sem segir, þetta er síma sábókru.
1: En hver fær tekjurnar þá?
0: Ég, það er þessi framleiði þetta og við vitum svo sem ekkert hverju það eru, en þetta er hins vegar mjög raunverulegt. Þetta er svo raunverulegt að þú þarst alveg að leggja þig fram um það að sko átta þig á því að þetta sé gervigreinda fólk.
1: Núna alltaf erum við búin að vera að tala gervigreinda tónlist, gervigreinda þætti, þá hlýtur það að koma því að bækur verða gefnar út sem að einhver gervigreindar, gervigreind
2: hefur samt. Rithöfundur skrifa.
0: Alveg klálega.
2: Já.

0: forleikur.
1: Já, 15 sekund.
2: Jæp, yep, og það er sko meira en nú.
1: 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7
0: mjög erfitt.
3: Já, það var mjög erfitt og hérna, þetta nefnilega þannig, þó að við séum, þeir sem eru að hlusta, geti þetta strax. En svo ef maður komin á línuna og þarf að vita þetta bara á sekundabroti, þá bara kemur þetta ekki alltaf.
0: Ég held að við ættum að reyna að líka gera það þannig Ásgeir og það séu kannski lög sem fólk almennt þekkir.
3: Það var svolítið erfitt síðast, ég er svolítið erfitt. En ég er með óbáslega flottan pakka þarna frá Lova Iceland og fyrir þá sem vita ekki hvað Lova Iceland er, þá er þetta húðvörur sem eru búin að fara sigur för, sérstaklega fyrir fólk sem er með psoriasis, eczema og alls konar svona vandamál og fyrir utan líka þeir sem eru ekki með vandamál, þeir eru víst geggjaður vörur og ég er alveg með pakka með fjórum vörum frá þeim, andlitsgrúpp og nætukrem og alls konar, þannig að til mikils að vinna, nú er tíminn 5, 7, 1, 11, 11.
0: Ó já, K100, góðan dag.
4: Góðan dag.
0: Ert þú til í þinn forleik?
4: Alveg klálega.
0: Er þú þá bara setu við lag í gang og þú segir okkur hvað heitir þetta lag og hver flytur? Hvaða lag er þetta og hver er flytjandinn að því og þetta er búið?
3: Nú eru fleira hringja, sko.
4: Þetta er inn í Herjólfsdal með... Ég veit
0: það
4: ekki, Frikki
0: Dóri
3: eða það. Nei, það er ekki hann. Sko, þetta er rétt hjá þér, þetta er þjóðatjóðlega.
4: Jón Jónsson.
3: Nei, þetta er þjóðatjóðlega, það er alveg rétt hjá þér. En það heitir Töfrar.
0: Og er flutt af Jóhann og Guðrúnu.
4: Alveg.
0: Já. Gaman að heyra í þér samt sem að þess. Ok, hæ. Og við tökum næsta, síminni 5, 7, 1, 11, 11, K100, góðan dag. Þessi hætti við
3: og hætti
0: við.
3: Þessi, sko.
0: Já, já, já, góðan daginn.
4: Já, góðan daginn.
0: Ert þú til í þinn forleik?
4: Ég til.
0: Herðu, þá ætla ég að setja hann í gang hér og nú. Hvað heitir þetta lag og hver flytur?
4: Þetta er Pink.
3: Og hvað heitir lagið? Þetta er bara rétt, já, þetta er Pink. Þetta var brúinn, þú ert alveg að koma að þessu, þetta var
4: viðlagið.
3: Þetta var geggja, þú söngst þig af titlunum.
0: Sko, ég verð nú að líka rósa þér, þú ert nú hérna með flotta söngrödd.
4: Hvað er það?
0: Ertu að syngja eitthvað?
4: Ég ólst upp í kór.
3: Sjálfs, ég heyri það langa leið. En veistu þetta, ég hef aldrei heyrt manneskju fara svona að
0: fólkleikum. Þetta var mjög einstakt.
3: Hún söng bara all lagið og þá kom hún koma vel en þá kom titillin.
0: Þetta er vel að verkið
3: það. Just give me a reason with Pink.
0: Veistu hver syngur þetta með henni?
4: Nate
0: Russ.
4: Þetta er ekki lagið. Já, ég ætlaði að mynda að þetta er ekki lagið sem hún syngur
0: þetta. Nei, akkurat.
3: En hvað heitir þú?
4: Eyrún
3: hér. Eyrún, þú varst að vinna frábæran og flottan pakka frá Lova Iceland, húðvörur, nætukrem og dagkrem og skrúpið í hvað. Þannig að þú vannst fyrir þessu algjörlega í dag.
0: Eyrún, hingrað á línunni, við ætlum að fá allar upplýsingar um þig. Takk fyrir að hringja, takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að hlusta á Ísland vaknar.

0: veitum að kíkja á það sem að gerast á Netflix núna hjá okkur og streymisveitunum en það gerum við venjulega á fimmtudögum vegna þess að við erum í leikhúsum og kvikmyndahúsum á þriðjudögum og við fáum að vita hvað að lesa á miðvikudögum en hins vegar fimmtudagur í dag þannig að það spurning svona hvað eruð að horfa á?
1: Ég nefnilega búin að vera að horfa bara svolítið sömu þættina það sem ég var að tala síðast Zoe's Extraordinary Playlist og hérna Vá, ég búin að gleyma þetta sem ég var að tala, hann var svo væminn, ég að reyna að komast í gegnum þess að þætti.
0: Og gengur það eitthvað illa
1: það? Það gengur eitthvað svo illa hjá mér núna, af því að mér finnst þess að væminnir, hérna, Sweet Magnolias.
0: Ok.
1: Þetta svona sábóprosterum. Þannig að ég að spá ég fara núna, það hérna núna, nummer 6 á topp 10 listanum á Íslandi, þætti sem heita The Witness. Það sem þetta fjallar að það bara unga barn sem verður vitni að morði móðusnars og svo kemur allt saman sílega að pappin liggur undir grun og þetta bara svona lögreglu drama þannig ég að spá ég að fara aðeins þangað því ég búin að vera í svo mér létt með þetta að reyna að fara í smá svona sakamál núna en svo verð ég alltaf þannig ef ég búin að vera með of mikið sakamál þá þarf ég að fara í eitthvað allt annað að við geti ekki eftir ég líka svona í bókum ég elska að lesa góða sakamál og bók en svo fæ ég bara svona ógeð og þarf að fara í eitthvað allt annað þannig að ég rosa mikið að lesa þess að dana eins og þau kannski heist en ég ætla svona að reyna að fara kannski The Witness
0: ég búin að vera núna aðeins að skafa upp á Apple TV Plus sko ég hætti að horfa eiginlega svona eitthvað tíma eftir páska þá var ég einhvern veginn bara hérna, einhvern veginn bara nefndi ekki þessu áhorfi lengur
1: nei, maður þarf að taka sér pásu
0: já,
1: það alveg það.
0: Og það söfnaust upp þættir á Apple TV Plus og mér finnst sko margir af þeim þáttum hafa til dæmis svona orðið svona eiginlega leiðilegir þeir eru komin í þriðju og fjórðu seríu
1: sammála
0: og það bara verða hætta að snúast um það þess að þeir snerust upphaflega og til dæmis eins og morning show sem að mér fannst alveg æðislega skemmtilegi þættir þeir einhvern veginn urðu bara svona
1: þetta pinni svolítið út
0: já, var bara leiðilegt og þannig að ég endað á mentalist hins vegar byrjaði ég að horfa í gær á þætti á seríu 2 sem heita Sugar og með Colin Farrell sem sýkur húðaður svolítið og hérna, hann svona eiginlega geimvera sko,
2: eiginlega geimvera, já,
0: já hann, sko, þetta hljómar ekki vel, ég veit að hann í raun og verið eitthvað sko geimvera hluti af svona geimveru hópi og hérna já, ég veit að ég skal ekki það
1: en ég glindi aðal þættir sem ég og Svennur búin að horfa á
0: okay.
1: Það eru Apple, ég búin að stengla hjá það eru nýjir þættir sem að Martin Scorsese og Steven Spielberg eru að pródúsera
0: heita
1: Cape Fear ég glindi því þeir lofa mjög góðu þeir eru mjög brútal það er alveg blóð og geð en og ofbeldi veitir hver Javier Bardem leikarins hann aðleturki jöfull er mér flottur forma, hann er rosaleg og Amy Adams leikona leikur í þessu og Patrick Wilson eru þrír geggjaði leikarar, ég mæli með þessu fyrir ykkur, en þetta svolítið brútal en það eitthvað svona maður sér á myndatökunni tónlistinni að það mikillagt í þetta og maður sogast inn í þetta
0: Okay.
1: Ég mæli með Apple TV, K4
2: Ég með geggjaða fréttir handi ykkur líka
0: no.
2: Friends komið aftur inn á Netflix
0: Yay.
2: Ha, þetta bara komið
0: Fóruður ekki tíma?
2: Já, fóruður Ég búin að vera á Netflix í mörg ár
0: Ok
2: Ég voru Friends laus að bara á einhverju tímabili Nú er þetta komið
1: Er ekki bara komið gott af sem Friends?
2: Nei, ég alveg til að horfa að vera

0: Ísland vaknar af því að það er 50 dagur í dag og 50 dagarnir eru happy hour dagar.
1: Hamingjustund.
0: Akkurat.
1: Það er nú bara þannig.
0: Axel, hvað er að gerast í fréttum?
2: Jú, það segir frá því hér í Morgunblaðinu að Kristoffer Olafsson, framkvæmdastjóri og eigandi Center hótelanna, hann segir inngöngu Íslands í Evrópusambandið myndi hafa neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna. Nú, mikil verðbólga hér á landi er veigamesta ástæðan fyrir því að vaxtastig hefur verið hærra en á evrusvæðinu og upptaka evru mun ekki vera neinn töfralaust, segir Konráð S. Guðjónsson hagfræðingur. Nú, það verður stoppfundur fjöldahreyfingarinnar áfram Ísland á mánudaginn kemur og þar verður Halldór Benjamín fundastjóri og síðan ræðumenn Björn Sóeka, Lára Herborg Ólafsdóttir og Ólafur Ragnar Grímsson fyrrverandi forseti Íslands. Nú, það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag eins og við höfum komið á áður þennan morguninn og tvær eru athyglisverðar. Önnur greinin er eftir Kristján Jónsson, blaðamann, og hann fjallar hrausta menn sem þverðu Vatnajökul fyrir 50 árum síðan. Mm-hmm. Og hin greinin er eftir Andreu Sigurðardóttir sem spyr hvers vegna vextir á Íslandi séu svona háir. Og svarið er mjög áhugavert. Það verður vaxandi suðvestanátt 8-15 á morgun og rigning með köflum eða skúrir og heldur hægari sunnan og austanlands og úrkomur lítið og bjart með köflum á Austurlandi eins og venjulega og alltaf 17 stiga hiti. Það voru 86, verða 86 brottfarir frá Keflavík í dag, pæli í því, 86. Já. Og sólar uppbrás var 7 mínútur yfir 3 í nótt, daginn hann styttir ansi rætt og sólsetur verður 6 mínútur í miðnætti.
3: Það komið tími til að vakna.

0: Gerður þurra ekki að blík þá að það er Ásgeir að taka okkur í smá getrunarleik hérna með gerfugrindir.
1: Já, ég pínur stressu fyrir þessu að því ég er búin að vera með miklar yfirlýsingar að ég þól ekki gerfugrindar tónlist.
0: Nei.
1: En svo er ég svo hættum ég heyri ekki munið þegar sérstaklega eru ensku.
0: Akkurat.
1: Ég heyri þetta alltaf á íslensku.
2: En sko, þér til hérna hægðar, hvað sem var, hugarróar, er að öll tónlistin er óþekkt, þannig að hin lögin eru náttúrulega líka ekki kannski bestu lög sem hafa verið gerð, en þau eru samt tekin upp í stúdíói og hafa svona gerða fagfólki. Okay.
0: Þetta verið gaman.
1: En eftir þátt í gestrakar, þá fór ég að fá alls konar skilaboð frá fólkið.
0: Nú?
1: Já, að spyrja mig, er þetta þú? Er þetta þú? Og senda mig skilaboð.
0: Er þetta þú?
1: Þannig að það var búin til svona gerfi reikningur og Instagram fyrir mig. Þannig ég er búin að meika.
0: Þú ert búin að meika?
1: Ég er búin að meika, það er búin til gerfi hérna að gang.
2: Gerfi grind og gerfi accountar.
1: En aðalega það, að, sérst, þá virkar þannig að fólk fær sérst, request um að fylgja mér.
0: Já, sérst,
1: ja. Og einn vinur hans sönna, besti vinur hans sönna, hann ákveður bara að fylgja mér og þá átti ég sérst að senda þessi skilaboð tilbaka, nú ætla ég að lesa fyrir ykkur skilaboð.
0: Okay, okay.
1: Þú ert frábær, þakkaði kærlega fyrir stuðningin. Ég er að opna enga herbyggi, sérstaklega fyrir mína stæðstu aðdöfundur. Við skulum halda góðu stemningunni gangandi. Sendið mig skilaboð á Sangi.
0: Sangi, já.
1: Við ekki hvað það er.
0: Okay,
1: þannig hver, ég hefði átt að opna enga herbyggi
2: fyrir mína stæðstu aðdöfundur.
1: En þetta er náttúrulega bara gerfið aðgangur. Ég sagði öllum að reporta það og ég gerði það sjálf líka.
0: Og hverfur þetta þegar þú reportar
1: það? Ég vona það að þetta er ekki ég. Að mynda mér öll svona einhvern veginn, myndin sem ég nota á Instagram, hún var tekin einhvern veginn öll einhvern veginn. Já, einhvern veginn svona í skrýtnum, hérna, ég man ekki hvað það heitir, stundum man ég bara ekki orð.
0: Nei, nei. En ertu ekki, ekki þá búin að meika það þegar búið er að búið
1: ég er að segja, ég er búin að meika það, það kom með fake account
0: Gerfugrind,
1: ekki samþykja mig.
3: Í

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Sumarið er komið og ferðadagar hjá JK Vörum eru byrjaðir. Við höfum tekið saman úrval af vinsælum ferðavörum til að gera ferðalagið þægilegra, einfaldara og skemmtilegra. Sjáðu tilboðin og úrvalið á jkvörur.is. JK Vörur, Bæjarlind 1-3.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
6: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
7: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
8: Sum

0: sjálfsagt smiðan og blómavall.
1: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi

0: stjörnurnar á 50. mótinu við sjáum að umferðin hún með rólegra mótinu núna allavega hér á höfuðborgarsvæðinu við sjáum til dæmis eins og í Ártúnsbrekkunni það sem er venjulega eitthvað tappi á mótana þetta gengur allt saman mjög smúð fyrir sig
1: en nú er komið að því það er komið að getraun sem að Regína hefur venjulega lagt fyrir á mig og Jón en nú ætlum við að víksla pínu lítið
2: er það Dallas getraun?
1: Þetta er gervigrinda getraun
2: þannig
1: að hérna þetta er bara að notum þetta stef þegar að eru getraunir
0: hvað er inntaki í þessari getraun?
1: Herðu, það er þannig að ég er búin að finna til fjögur óþekkt lög sem ég er búin að gera klár og ætlaði að spila fyrir ykkur brotur ég er líka búin að finna fjögur búin að láta búa til fjögur gervigrinda lög og ég ætla líka að spila bútur þeim og ég raða þessu bara upp randomli og þýði ég síðan að giska á er þetta gervigrind eða ekki
2: Já, þetta er átta lög og við erum að ákveða er þetta gervigrind eða ekki
0: Okay, og regluleiksins eru þannig að ef maður hefur rétt fyrir sér þá heyrist þetta og ef maður hefur rangt fyrir sér þá heyrist þetta
2: Ég er í sjokki
1: Já, þetta eru reglurnar, þetta eru mjög einfaldar reglur Herðu, en eigum við ekki bara að vinda okkur í þetta?
2: Jú,
1: ég er svolítið spenntu fyrir því
2: að Já, ég er pínu kvíð
1: Heyra hvernig ykkur gengum með
0: þetta Og maður hækka aðeins í headfónuna Ég er bara
2: pínu kvíð
1: Já, ok, svona Fyrsta lagið sem að við heyrum hljómar einhvern veginn svona og ég spyr, er þetta gervigreind eða ekki?
3: Hello Louis Remember
2: Ekki
1: gerugrind. Þú heldur að þetta sé ekki gerugrind?
0: Já, ég eiginlega sammála því, ég held að þetta sé ekki gerugrind.
1: Já, ok, þið fáið bæði stig fyrir það því að þetta er ekki gerugrind.
0: Nákvæmlega, nákvæmlega.
1: Þetta er hins vegar hljómsveitin Human League.
2: Ég er alveg að kanna þessi röddina.
1: Var það?
2: Já,
1: ok.
0: Þetta er það lúðalegur söngur.
2: Nei, ég bara
0: kanna þessi röddina.
1: Já, já, það er ok. Það er 1-0 fyrir okkur bæði. Herðu, ok, þá er það næsta lag. Er þetta gerugrind eða ekki?

0: Rekina segir gerfugreind og ég segir líka
1: gerfugreind. Þú mátt ekki breyta.
0: Má ég ekki breyta, ég má bara vissi breyta. Jú,
1: meni, þú eru að standa þenni
2: skoði. Já, ég heyrði þetta tónunum í stelpunni, þetta er gerfugreind.
0: Ok, það er alveg hórrétt, þetta er gerfugreind.
1: Þú voru að taka fyrsta svari sem gildi.
0: Já, hann var reynda búin að segja það líka á undan, sko. Hörru, þá var það næsta lag. Er þetta gerfugreind eða ekki?
1: Þetta er gerfugreind.
0: Þetta er gerfugreind?
1: Ég heyri það strax.
0: Ok. Þú viss?
1: Ég viss.
2: Nei, þetta er ekki gerfugreind.
0: Sumi segja að þetta sé svar þjóðverja við Rhythm of the Night 90s smellinum.
2: Já.
0: En þetta gerfi grænt.
1: Ég vissi það.
2: Hvað sagði ég?
1: Þú sagðir ekki.
0: Ó, ok, þannig að Regina er komið með 3 stig og þú með 2.
2: Ok.
0: Ok. Herðu, þá er það næsta lag og þá spyrjum við þetta hér.
3: Hættu
0: þessu áskil.
1: Svara þú, já.
0: Þetta er orginals.
1: Ég held að þetta sé líka orginals, ég held að þetta sé ekki orginals.
0: Ok, það er rétt hjá okkur.
2: Já.
0: Þetta er nefnilega orginalag.
2: Já, ok.
0: Og þá er það...
2: Er ég ekki að taka framúrinni núna?
1: Nei.
0: Nei, bara þú ert einu undir. Herðu, næsta lag, þetta hér.
4: Probably say shout out to my friends in prison, shouldn't I?
0: Rappari.
4: Shout out to Martin and Tabitha, currently in the pen for tax evasion. Free my jiggers.
2: Mad.
0: Hackers.
4: Riding round in a rover, if I see ops and it's over, I'll send men straight to Jehovah when I take shots like M. Sharapova.
2: Mér finnst þetta nú vera orginal
1: lekt, sko. Ég er ekki alveg viss með það.
4: Big man team, I'm bigger than Venice. Stop it. Otherwise unknown P might bash man's head straight down like a boppet. So make like a bread
1: with a hobbit. Sko, ég
0: ætla
1: að segja
0: það
1: sé ekki
0: að gera þetta. Þú ætla að segja það?
2: Já,
0: ég heldur þetta sé orginal líka.
2: Já, já.
0: Það er rétt hjá okkur báðum.
1: Yes!
2: Nákvæmlega,
0: það er alveg með þetta. Þið eru greinilega mjög nösk á þetta.
2: Já, já, já.
0: Þannig að gerfugreindin er ekki málið, greinilega. En hvað með þetta hér þá?
1: Þetta er
0: gerfugreind.
1: Ég heyri það strax.
0: Ok, það er rétt hjá okkur.
1: Já, já.
0: En
1: ég heyri það strax.
0: Mér finnst þetta eins og gott lag.
2: Já, já, mjög gott.
0: Resta kví, þetta er svona ítalskur hérna.
1: Þetta er eitthvað svona sökakeppnis ítalsk San Remo.
0: Nákvæmlega. Herðu, þá förum við næst yfir í þetta hér.

0: Nei, ég held að þetta sé orginal.
1: Það er rétt hjá Jóni.
2: Í alvöru?
1: Þetta er orginal, þetta er að vinna þetta.
2: Og hvaðan kemur þetta lag?
1: Þetta er ítalst eitthvað.
0: Eitthvað okay. Ibiza, eitthvað
1: svo leið, sko. Herðu, jæja, það er eitt lag eftir, en sko,
0: við erum alveg nýja.
1: Það er auðveldast að heyra það nefnilega á söngnum, hvort að ég þetta sé ekki.
2: Já, en eftir með ekki. Án söngs?
1: Ég er hérna með lagabút án söngs.
2: Okay.
1: Hvað er þetta gervigreindir ekki?

0: við erum meðlega sammála bara í þessu.
1: Því hafið bæði hárrið fyrir ykkur.
0: Við erum jöfn.
1: Býtum við 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4,
2: Þeir eru nýfjöfnið þessu.
1: Fór létt með þetta. Óskum ykkur til hamingju með það. Ég ekki með neitt auka lag handa ykkur.

0: Ísland vagnar á K100, hér er stuð og stemming og hér er að, hvað ferðataskan?
1: Æ, hún er búin að vera fyrir mér þetta morgun, við förum að koma út.
0: Já, getur ekki bara að gefa hana?
1: Jú, við slum bara, ef ekki bara að opna síma, kannski.
0: Jú,
1: 5-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 horni, það er kremkex for frón, það er Samsung hleðslubankin, það er sílatít hérna töfraðarnið, það er sólavörn frá Bíotherm og svo er spil frá spilavinnum.
0: Ok, síminu núna 5, 7, 11, 11, 11, ef þú veit eignast þessa ferðartösku hér og nú og við skulum bara
1: síður allt upp úr þetta, það er blása á símalinnar.
0: K100, góðan dag.
2: Góðan dagi.
0: Það segir kallan.
2: Kallinn hress og kátur, ha, en þið?
1: Vitið það, ég elska að gefa fólki sem svona hress og skemmtilegt.
0: Já.
1: Ha, þú varst að vinna ferðartösku K100, hvar ert þú staddur í lífinu?
2: Erðu, ég var hérna að fara með tvær ungar dömur dættu mínar í bakaríð og við erum bara að fara að njóta og bara, já, bara hafa yndislegt.
1: Chillaði sumarfríi.
2: Heldur betur.
0: Aldrei fór pappi með mér í bakaríð. Ert þú til í að vera pappi minn?
2: Ég skal vera pappi þinn.
0: Já, þetta var falleg.
1: Herðu, þá, þú varst að fá risa ferðartösku, þannig að það eitthvað fyrir stelpurnar og þig og alla fjölskyldurna í þessara ferðartösku, kex og kaffi og því hvað og hvað. Þannig að þú allar hengur á líninni og ætlum að fá upplýsingur mig og til hamingju með að hafa unnið ferðartösku K100 í dag.
0: Gaman að heyri þér. En við erum eins og við segjum, Ísland vaknar, hefur klukkan er bara að smella í tíu til að vera búið.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til

0: er bara hreinlega komin í mark, klukkan alveg að vera nýju, frétti framöndan hérna hjá okkur þennan morguninn og búið að vera nóg að gera hjá okkur í dag, ferðataskan áttúrulega skemmtileg.
1: Já, já, það, það er svo gaman að fá svona bara, þetta svo mikið í einu, maður getur deilt þessum með fjölskyldinu sinni.
0: Og svo náttúrulega þessi gervigreindar umræði í morgun, hún var mjög athyglisverð, bæði náttúrulega prófið sem við fórum í og framhaldsþættirnir
2: og annað. Og við komumst að því að þið þekkið gervigreindina bara nokkuð vel.
1: Ég var

0: tæknilega allt saman.
1: Já, já.
2: En á morgun er föstudagur, áskorunin á rekinu, slagaraslagurinn og margt fleira.
1: Þurfum ekki að fara að ákveða þemað í slagaraslagurinn?
2: Jó, ertu með hugmynd?
1: Já, ég ætla að segja hvert augnablik.
2: Ok, förum í það. En við þakkum fyrir okkur í dag partístjórinn hérna milli 9 og 10.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class. Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. F5

0: Sumar.is.
1: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
6: Svífum á bleiku skýi. Hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
7: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafinni, spilavinir.is.
8: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
9: Klukkan er 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Við segjum frá því að mikil verðbólga hér á landi er veigamesta ástæða þess að vaxtastig hefur verið hærra en á evrusvæðinu. Upptaka evru er ekki töfralausn, segir Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur. Gögg sem hann hefur tekið saman sína svo ekki verður villst að samband launa og verðbólgu er skýrt, hvort heldur sem litið er til Íslands eða annara evrubulanda. Kristoffer Öll Oliversson, framkvæmdastjóri og eigandi Center hótelanna segir inngöngu Íslands í Evrópusambandi myndi hafa neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna með því að skerða möguleika Íslands á hagfelldum samningum. Samningar beint flug milli Kína og Ísland séu dæmi slíkt. Hægt að lesa meira málið á mbl.is. Og efnt verður til stoppfundar fjöldahreyfingarinnar áfram Ísland, vettvangs fólks sem vill berjast fyrir áframhaldandi sjálfstæði Íslands á mánudaginn kemur. Fundur verður haldinn í sjálfstæðissalnum NASA við Austurvöll. Segir í tilkynningu að þetta séu opin fjöldahreyfing þar sem allir geti tekið þátt og verið með í óháð flokkum, starfi og stétt. Halldór Benjamín Þorbergsson verður fundarstjóri á stoppfundinum. Ræðumenn verða Björn Zoega, Lára Herborg Ólafsdóttir og Ólafur Ragnar Grímsson fyrirrendi forseti Íslands. Og það er alltaf eitthvað að gerast í löggulandi. Það var tilkynnt yfirstandandi innbrot í apótek í Vesturbænum í gær. Löggan elti myndan bóa og endaði að ná honum og hlaupum í Fossvogi. Það voru ungmenni að klifra á þaki byggingar og svo var tilkynnt slagsmál milli tveggja aðila. Lögreglan skakka í leikinn. Það verður vaxandi suðvestanátt í dag, 8-15 og rigning með köflum en skúrir og heldur hægari sunnan á austanlands. Úrkomur lítið og bjart með köflum á austurlandi og alltaf 17 stiga hiti. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
10: Takk fyrir það, Axel, og við erum velkomin að viðtækjónum á þessum degi sem er 50 dagur. Búin að vera lendið í morgun að mér var allt í einu svo ofbóðslega mála að pissa, var reynda búið að vera mála að pissa í dálítinn tíma áður en það bara komið einhvern veginn svona allt í einu að ég fann það. Kallistu við þetta? Nei, líklega ekki af því að þið eru væntanlega heilbrigðari heldur en ég. Ég heiti Ásgeir Páll og ég...

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Lost Frequencies og Are You With Me hér á K100. Áður sem stöðlaða degja, bara gaman að vera til og allir til í tuskið, allavega minnst að kosti ég.

fimmtudagur. Mann er sýnist svona á veðrinu eins og það sé að togast á. Á ég hafa sól í dag eða á ég hafa regningu eins og það geti ekki komist að niðurstöðu. Svo blæs pínu lítið.

Og ég er partístjórinn við linni klukkan 9 og 10 og er bara hreinlega partístjórinn með stóru pí og mörgum ennum og búin að vera það í mörg ár. Jæja, við ætlum að skipta hérna næst yfir á meistara söngkonuna Taylor Swift.

Ezra og Shotgun vísar þarna í gamlan ja barnaleik er það ekki kallað var hann ekki kallaður Shotgun hérna í gamla daga er maður að ná einhverju eða reyna að vera undan og allt þetta jæja það nú að gera hjá okkur við erum að halda áfram að spila upp á alls tónlistin okkar allra við ætlum að fara hérna yfir í gamalt og gott

0: Amelia Fer hér á K100. Það leiti sem að klukkan nálgast aktor rólega það að vera 10 á partístjórinn með þér og við ætlum að skipta yfir á Adele hér eftir smástund. Set fire to the rain er náttúrulega geggjalag.
1: Ertu að fara að halda barna Ameli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is

0: allt um kring. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
0: Taktu þátt í happatöruleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöruna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á 1. dagsmorgnum. Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
4: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
5: Útsalan er hafin í Marco Polo kringlunni. Marco Polo.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
7: Einn bolli yfir slúðrinu.

Bill heitir 2002 og hún gerir þetta algjörlega snildar vel. Fallegur dagur í dag hér á höfuðborgarsvæðinu, þráttur er að það sé kannski ekki alveg sumar á sól en það bjart og blæs aðeins en þetta bara svona hluti af því að vera Íslendingur og við gleðjumst yfir því. Engin hitabylgja sem er að gera okkur lífilegt eins og víða er búið að vera í Evrópu núna undanfarið. Farið yfir 40 gráður, það er mikið.

Fame, Will I Am og Script hér á K100 á þessum geggjaða degi klukkan að hægt og rólega nálgast 10, hann Brynjar Már er að setja sig í stellingar síðasta lag fyrir Brynjar heitir Harry Styles og Whatever

Klukkan alveg að smetla í tíu, komið tími fyrir mig til að kveðja. Brynjar Már að setja sig í stellingar, hann tilbúin í þetta og ætlar að vera í baðastuði langt fram eftir degi. Hvetir hvað til þess að lusta á hann og síðan minni ég líka á okkar allra besta Þór Bæring sem að sest hérna niður klukkan 2.

0: Þannig mér á Káandrað Hvert ekki til að hlusta á Tóta Bæ og sömuleiðis En ég heiti Áskeir Páll og þakka fyrir mikið dag Þangar til á morgun Þá eru komið föstudagur Á að segja ég bara farið vel með ykkur Gerið allt sem ég myndi gera og gera það vel Bæ bæ
1: Kjörvari Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft Litla köpun á Íslandi Já, það miðbær Selfoss
2: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man and Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is Útsalan í fullum

0: Sportbar.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
2: Takk fyrir það og góðan og blessaðan daginn eða góðan og berðasaðan sem að einhvern veginn hljómar alltaf svona aðeins léttar og skemmtilega fimmtudagur í dag annar júli júlimánuður formlega einhvern veginn bara lagður á stað og það eru þetta bara algjörlega frábært ég, þetta Brynja Már og við ætlum að hækka saman í gleðinni og fylgjast það á K100 til 2 í dag og framundan frábær tónlist

spáði því, þetta lag, Blinding Lights, er á nokkur svafa eitt vinsælasta lag, tónlistasögunar sem er náttúrulega bara algjörlega magnað. The Weeknd á K100 á lag sem er að finna á plötu sem heitir After Hours, sem er auðvitað bara í heilsinni algjörlega geggjuð. Þegar við ætlum að skipta yfir í íslensku deildinu og það eru Krismundur Axel og Bubbi Morten sem eru algjörlega frábæri báði tveir, lag sem heitir Komin heim. Textin í þessu lagi og einhvern veginn bara allt við þetta lag er algjörlega magnað. Þannig hækkum bara pínlítið, syngjum með og njótum dagsins.

in the World og hún er auðvitað eina stelpan í heiminum sem hefur náð 10 topplugum á Billboard listanum í Bandaríkjunum á sem skemmstum tíma sem auðvitað bara algjörlega magna og þetta að sjálfsögðu engin önnur en Rihanna eða Rihanna Fenty sem náttúrulega bara á nokkur svafa eins og allra flottasta þegar kemur að tónlistakonum

En nafni Bastille vísar til franska þjóðhátíðardagsins 14. júlí. Og það styttist nú í hann, sem einmitt líka afmælisdagur söngvarans, Dan Smith. Þetta geggja band og frábært lag þegar við ætlum að skipta yfir í Justin Timberlake. GTRN býður svo spennt eftir

0: Parísar hjól. Þetta er skemmtilegt GTRN á K100 sem eru þetta bara algjörlega frábæri og þú ert að velta þig fyrir hvað ætlar að borða í hátíðinu. Mundu, elgringu og sögunarsbraut ef þú vilt fá þér eitthvað svona alvöru gott í gogginn. Ótrúlega góðu matur sem leikur við bralaukana. En hér á eftir Walk the Moon, Sia kíkir á okkur líka með Cheap Thrills, lag sem var hugsa fyrir aðra tónlistakonu eða aðra söngkonu, en það einhvern veginn bara hitt ekki markan, hún bara ég tekið það á bara sjálf og þetta bara á nokkur svafa. Eitt af hennar vinsælustu, Maple á eftir líka Bríett, Alex Warren, Taylor Swift og miklu meira til að frábæri tónlist.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og

0: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
1: It's oh so quiet.
2: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Upplifðu HM boltan í beinni. Bio Parties. Svo miklu meira en bara sportbar. Gleðilegt spilasumar. Hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafirri. Spilavinir.is.
5: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.
6: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.

einhvern veginn, ég veit ekki af hverju, kom upp í hugann. Hætt að ringja í mig, hætt að senda mér SMS, það var nú einu sinni mjög vinsælt og mikið sungið. Það engin spurning, út að hlusta á K100, við erum að hækka saman í gleðinni, það fimmtudagur í dag, annar í júli og það góður dagur og það má sko alveg hækka í Bríeti og Esjun.

0: einhvern veginn sko skapaði eða bjó til pop tímabilið hjá Taylor Swift var bara einn stærsti smellur ársins 2014 á sínu tíma og bara einhvern veginn, þú veist, þetta kom út 2014, spáðu því, það 2026 og við ennþá að hlusta á þetta og þetta bara ennþá algjörlega frábært lag einhvern veginn bara sumar og sól og gleði og bara stemmari framundan Philip Phillips, lag sem heiti Gone, Gone, Gone, Bruno Mars Ed Sheeran og eftir líka Owl City Páll Óskar, Miley Cyrus Olly Murs og Hosier þetta bara brota því sem framundan ef þú ert að velta fyrir sumanámskiði fyrir barniðitt, krakkaðinn pollaðinn, ormiðinn eða út með til að mynda barn á aldrinu 6 til 11 ára þá mæli ég eindreiði með sumanámskiðinu hjá Smárabíó sem alltaf frá mánudegi til föstudags frá 12.30 til 4 geggjuð afþreying í boði andlitsmáling, pítsaveisla og alls konar auðvitað leysir, tek og bíó og bara ótrúlega mikið af skemmtilega hitum mæli með því og tjekkir á þessu farið inn á smárabíó.is og þar getur bara kynntir allt saman námskiði skráð til leiks og boðið barninu upp á mikla skemmtun og afþreyingu
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni. Bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
4: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
9: Tapasbarinn. Bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is

algjörlega frábær plata og Ed Sheeran þetta algjörlega geggjaður í alla staði og þetta náttúrulega bara satt á sko toppi vinsaldalista allan heim í margar, margar vikur Þetta hérna hins vegar lag sem hefur ekki hljómað í smá tíma, þetta skemmtilegt All City, lag sem heitir Fireflies Páll Óskar framunda líka og Benny Hemhem, Miley Cyrus Hosier, Dua Lipa

Spáði því, Miley Cyrus og Taylor Swift byrjuði raunni báðar sem country stjörnur og í dag bara stærstu pop stjörnur veraldar. Algjörlega frábært lag sem heitir End of the World á K100. Þegar við erum að hækka í gleðinni, það fimmtudagur, annar júli, þetta góðu dagur og ef þú var dammalið og bara innilega til hamingju með daginn, hér komið að Olly Murs. Þessi gæði ætlar að kenna okkur að dansa.

lista og leifa fólki að elska sig ég selja ekki dýra en ég kefti það en þessi dama, hún auðvitað breti, hún bresk hún Rita og hún hefur sérst átt fleiri topp 10 lög í Bretlandi en nokkur önnur bresk sönguna af hennar kynsló sem algjörlega magna hér komið að Dua Lipa, að Vitsi býður svo spenntur eftir að koma stað ásamt Sandro Cavazza

0: alltaf skemmtilegt Without You, sungið af Sandro Cavazza Avicii sáum þetta allt saman, setti þetta saman þetta meistaraverk og þetta eitt stærsti smellur Avicii á síðari hluta ferilsins og þetta bara í miklu uppáldi á aðdáendum og okkur Íslendingum held að það sé engin spurning Frikki Dór býður spenntur eftir að komast á hann ætlar að kenna okkur að dansa pínlítið eins og hálfveitar það ein leið til þess að svona bara einhvern veginn losa stress og áhyggjur og sleppa bara aðeins að sér beislinu það að dansa bara eins og kjáni skiluru eða hálfviti fáum svo Sam Fender og Olivia Dean líka Lady Gaga og Bruno Mars The Calling George Ezra og miklu meira til að frábæri tónlist þetta allt saman á leiðinni til augnablik ef þú ert að velta þig fyrir hvað þú átt að fá þér að borða í hádeginu þá það sjálfsögðu Elgring og Suðurlandsbraut sem ég mæli með númer 1
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó Sassi og Elgringo Þór Bæring
0: K100, góðan dag
2: K100
0: Góðan dag
2: Góðan sjálfur
0: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla í gjafapakningu frá Úlfatíma
2: Þannig að Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara
2: Ef einhver efast fegurð minna Þá skaltu bara senda til auglæknis
0: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur föstudagur
2: í þér Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig Já Það engin tenging á milli tungun og heilas

0: alltaf betri.
1: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við draumum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýðirjómin frá MS. Gottimatin.is.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum.

Olivia Dean á K100, lag sem heitir Rain Me In, sem að ég einhvern veginn gerir á fyrir því að sé svona, þú veist, eins og þú þurft að veiða, að þá veist að snúa hjólinu, skilur, draga inn, gerir á fyrir því að sé eitthvað þannig, skilur, en þetta flott. Og við ætlum að halda okkur í flottum lögum á K100, hækki gleðinni. Það annar júli í dag, það góðu dagur, sumariði tíminn og júlimánuður framundan og fyrsta helgin í júli, ein af stærstu ferðamanna helgum ásins. Hún framundan helgina sem þetta algjörlega geggjað. Og hér komið að Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile. Eigum við þá ekki einhvern veginn að setja okkur það markmið að reyna að brosa bara eins mikið og við getum í dag. Og

0: hérna svona skemmtiferðir sem og þetta bara til tannlæknis og alls konar og mér skilst að sé bara ótrúlega skemmtilegt að fara á okkar bara alveg geggja að vera þar selða ekki til reyngi kefti það ég á eftir að upplifa en maður gerir það þetta bara einn daginn ég held að það sé engin spurning við ætlum að kíkja á stöðmenn og Patrik eftir smástund Ásgeir kíkir á okkur líka Pink eftir augnablik Stefán Hilmarsson og meira til þetta allt saman á leiðin í tónlist Sía mér sé að kíkja líka og miklu meira til mæli með El Gringo ef þú ert að velta þig fyrir hvað átt að fá þér að borða eða langar að borða eitthvað gott eitthvað sem leikur við bragðlaukana á sanngjörnu og góðu verði þá ferðu á El Gringo og Suðurlandsbraut
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi

0: ferðartösku K100. Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
1: Felix Tomatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Mesta úrvala

0: dagsins af pallaefni. Bauhaus.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
0: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
2: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.

Það er náttúrulega bara nákvæmlega þannig. Ef við erum slegin niður, ef við gerum mistök, ef eitthvað bregst, eitthvað fellur, þá bara stöndum við upp og reynum aftur og gerum okkar besta og við lærum af þessu öllu saman og einhvern veginn komum sterkari út úr þessu. Það er bara þannig. Hér á ætti Stefán Hilmarsson, nýjórið 60, til hamingju með það Stefán eða Steppið út að hlusta. Lag sem heitir Ringd í mömmu, Sia kíkir á ykkur líka með Unstoppable, Justin Bieber á eftir líka og Post Malone og Olivia Rodrigo hins vegar á næsta leik.

Unstoppable. Við erum óstöðandi ef við tökum okkur til. Brettum um fermar og einhvern veginn bara gerum okkar besta í lífinu og þá erum við óstöðandi. Hér á eftir Post Malone og Morgan Wallen, frábært lag sem heitir I Had Some Help. Train kíkir á okkur líka innan skams með ótrúlega skemmtilega klassika. Þetta hérna Justin Bieber.

hversu geggjað þetta stórskemmtilega, gamla, góða lag? Þetta eru Train á K100, lag sem heitir Drops of Jupiter. Manstu hvað þetta var ótrúlega vinsælt á sínu tíma. Hér á þetta er Robbie Williams, eitt af hans betri eða mínum mati, ótrúlega flottu smellur. Fyrst eins vegar Ariana Grande og þetta eru þetta alltaf skemmtilegt.

0: og bara einstök manneskja, ég held að það sé engin spurning hefur þetta farið gegnum ýmislegt á lífsleiðinni Robbie Williams eða Robert Williamson eins og hann var kallaður stundum lag sem að heiti Feel og það skiptir ofboðslega miklu máli í lífinu, svona almennt hvernig fólk lætur manni líða Það hefur nú einhvern tímann verið talað að það skiptir bara einna mestu máli, ekki hvað þú segir, heldur hvernig þú lætur fólki líða. Þetta eitthvað kannski til að hafa baka eira, veit það ekki. Hér á eftir Katy Perry, Shakira kíkir á okkur líka, Raven Lanay, Elton John og Dua Lipa, Joel Corry, Huyin kíkir á okkur líka og miklu, miklu meira til að frábæri tónlist eða þú ferðin á smárabíó.is, þá getur þú séð ýmislegt til að mynda það sem væntanlegt í bíó, það sem í bíó og alls konar skemmtileg heit og svo getur þú líka tjekka á sumarnáms skeiðunum hjá Smárabíó. Ef þú ert með pjakka á aldrinu 6-11 ára, þá gæti þetta slegið í gegn.
1: Kristín Sif í samstarfið við Elgringo Þór Bæring
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auðlýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já,

0: Fallega betri.
1: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur

0: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín. Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
3: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
4: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

greinilega nei á K100 þegar við erum að hækka í gleðinni á 5. degi, 2. júli í dag, heldur betur góðu dagur, föstudagur á morgun og svo þetta fyrsta helgin í júli framundan og það eru nú örugglega einhverjir búnir að pakka bara niður og farnir af stað í frí, trúi nú ekki öðru og einhverjir sem ætla að gera það á morgun, einhverjir á föstudaginn og svo koll að kolli, bara góða skemmtun og njó

0: eru þetta Cowboy Hér á eftir Justin Timberlake Jess Glynn kíkir á okkur líka Lost Frequencies og Calum Scott og það einmitt gæi sem að mætti bara í hérna X-Factor eða ekki eða britenska talent eða eitthvað og hann vann ekki en varð algjör superstjarna í kjölfarið á því að hann kom fram í þáttunum man ekki hvort hann lendi í top 10 eða top 5 eða eitthvað líka en sönguðu þetta hérna gamla Robin slagaran Dancing on my own og gerði það náttúrulega bara með eindæmum bara ógleymanlega Adele kíkir á okkur líka, Jax Jones Carly Rae Jepsen og miklu, miklu meira til að frábæri tónlist eftir augnablik
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó á K100 fá fyrirtæki tækifæri til að kynna og segja betur frá því sem á döfinni hjá þeim

0: leiðin í ferðalag? Þá heppnin með þér því nú eru ferðadagar hjá JK Vörum þar sem þú getur gert frábær kaup. Töskur, ferðaviftur, ferðahleðstur og margt fleira til að auðvelda þér ferðalagið. Útsalan núna. JK Vörur. Bæjalind 1-3. jkvörur.is
1: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
0: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
2: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
3: Sumarútsalan í Timberland. Timberland Smáralind og Timberland Kringlunni.
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
5: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
0: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

þetta að smelli Lost Frequencies minnir að hann sé Belgi og Kaelin Scott sem að sjálfsögðu gæði sem að sló í gegn eftir að hann söng hérna Robins lagaran Dancing on my own og er svona balluðu söngvari, virkilega flottu söngvari og kemur einhvern veginn einstaklega vel út í þessu skemmtilega lagi þegar við ætlum að skipta næst yfir í Adele þetta náttúrulega opnunalagið á tónleiku hjá Adele en það einstaklega flott lag

Jensen í öllu sínu veldi. Við minnir að þetta sé hérna dama frá Kanada og Justin Bieber, hann sænaði þessa dömu og hjálpaði henni að koma sér á, á kortið og þetta lag var náttúrulega algjörlega ódöðlegt í kjölfarið Call Me Maybe, var risasmellur. Hér á eftir Ed Sheeran, Bríet og KK líka en þetta er Shabusi á

0: Gonna Let It Burn, 'cause we got that fire, fire, fire. Það er einhvern veginn hannig, Ellie Goulding á K100. Ótrúlega flott, þegar við ætlum að kíkja á Bruno Mars eftir smástund, Gracie Abrams kíkir á okkur líka, Olivia Dina eftir Maroon 5 og Herbert Guðmundsson kíkir hérna á okkur. Og hann ætlar að rífa upp stemminguna hjá okkur sem algjörlega magna, en á fimmtudegi þá þarf maður einhvern veginn að byrja að rífa eins upp stemminguna, hækka pínulítið meira í gleðinni, sko, af því á morgun föstudagur og framundan auðvitað fyrsta helgin í júlí sem algjörlega frábært, þannig ég segi bara hvers sem þú ætlar að fara. Fara hvort sem ætlar að vera heima skiluru eða fara eitthvað út úr bænum eða fara eitthvað á flakk, fara til útlanda bara munda hafa gaman að lífinu og njóta
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó
2: Viltu ferðatösk

0: 100.
1: Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á 1. dagsmorgnum.
2: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínu.
3: Á að bera á pallinn, eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval.

0: Málning. Það segir sig sjálft.
1: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Betra verð á gæða golfurum. Frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan. Bílsöða 16.

er skemmtilegt. It's so easy to fall in love. Og það er náttúrulega þannig bara í grunninn, það er óbúslega auðvelt að elska. Er það ekki? Það er auðvelt að elska, það er svo mikið til að góðu og yndislegu fólki. Svo eru þetta til alls konar fólk líka og við erum auðvitað bara alls konar líka og það passa ekki allir saman en það er náttúrulega bara í grunninn auðvelt að elska og það er í rauninni auðveldast að komast í gegnum lífið bara með því að elska nógu mikið.

0: Nothing's gonna hurt me with my eyes shut, I can see through them. Þetta er náttúrulega bara geggjaðu texti, þetta er líka frábært lag og þetta er að sjálfsögðu Years and Years sem var einhver tíman fimmanna hljónsveit. Í dag er þetta bara eitt gaur og eitt gæ og það er hérna söngvarinn Olli Alexander, minni með hann heiti. Og ég held hann að hafa verið núna sko þar síðast eða fyrir þremur árum, tíminn einhvern veginn flýgur áfram í Eurovision með alveg glata lag og glata atriði fyrir Bretland, minni mig. En hann samt alveg frábær söngvari og hljónsveitin Years and Years sem þetta bara hann algjörlega frábær, flott lög og flotta melodíur. En framöndan hins vegar líka algjörlega frábær gaur og það Þór Bæring, hann mættur með bros á vör og auðvitað nýgreitur og næs, við verum að halda þeirri hefð gangandi, alltaf flottur í tauginni einhvern veginn og bara klár í slægin, ætlar að hækka með þeirri gleðin í allan dag, þannig ég segi bara góða skemmtun, njóttu dagsins, við heyrjumst aftur á morgun á slæginu klukkan 10. Takk í dag.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Sumarið komið og ferðadagar hjá JK vörum eru byrjaðir. Við höfum tekið saman úrval af vinsælum ferðavörum til að gera ferðalagið þægilegra, einfaldara og skemmtilegra. Sjáðu tilboðin og úrvalið á jkvörur.is. JK vörur, Bæjarlind 1-3.
3: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjá þig fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
4: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafinni, spilavinir.is.

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
3: Nýgreitur og næs, eins og Brynjar orðaði þetta svo vel hér rétt áðan. Takk fyrir þetta, Brynjar Már, okkar helsti hestamaður hér á stöðunni. Landsmót framundan maður, það veistla ég á honum. En allavega heiti ég Þór og ætla að vera hér næstu klukkutíma og já, eins og venjulega, mitt hlutverk að koma þér heim. Já, já, já.

Þetta er auðvitað Sara Larsson sem kemur fram á Hróaskeldu hátíðinni núna helgina. En já, í dag, annar júli, það fimmtudagur og eins og venjulega þá þurfum við að finna eitthvað sem við getum haldið upp á, fagnað í sameiningu og ég sem að fagna því í dag. Að á þessum degi árið 1948 þá spiluðu við Íslendingar okkar þriðja landsleik í knattspyrnu. Þetta var leikur gegn Finnum og það sem merkilegt við þennan leik að við Íslendingar unnum 2-0. Þannig að þetta var sem sagt fyrsti sigur íslenska landsliðsins í knattspyrnu. En höfum það alveg á hreinu að þetta sem sagt karla landsliðið stelpurnar fengu ekki að spila fyrir einhverjum árum síðar af einhverjum

Þetta eru þeir Kristmundur Axel og Bubbi Mortens. Þeir koma báðir fram á Lopapeysunni sem hátíð sem fer fram á Akranesi á laugardagskvöldi. Það eru þetta ískir dagar sem hófust þar formlega í gær og já, Bubbi Mortens, Kristmundur Axel, Friðrik Dór, Skálmöld, XXX, Rottvælir hundar, Birgitta Haugdal, Helgi Björs, Stuðlabandið, Bríett, MC Gauti, Elvar. Þetta rosalegt line-up. Herra Hnetusmjör, Ingi Báir, Aron Kahn, Daniel og Hreimur og Magni. Hreimur mitt átti ammali í gær, til hamingju með daginn í gær, Hreimur. En sko, minn uppáhaldsviðburður á írskum dögum keppnin rauðharasta Íslendingin. En ég var þess heiðus aðnjótandi fyrir nokkrum árum að vera í dómnefndinni og það var stór skemmtilegt, get ég sagt þér. Og já, ég ætla að fylgjast vel með þessu á laugardaginn en þá fer sú keppni fram. Að minnsta kosti hefur gert það síðustu ár og svo það bara lopa

Ég sá það einhvers staðar í fréttum á dögunum að 6 af hverjum 10 samböndum á Íslandi í dag byrja á stefnumóta appi. En það ekkert allir sem eru hrifnar af því að kynnast fólki þar og margir reyna að finna aðra leið. Fara út að djamma, það kannski heldur ekki besta leiðin. Hér á Íslandi mjög vinsælt að fara í gönguhópa og eitthvað svona, fara á fjöll og eitthvað. Mistu kosti, sagan segir það, en ég var að sjá hérna frétt frá New York, en þar eru það hlaupaklúbarnir sem eru heldur betur að slá í gegn hjá einhleipum og þá sérstaklega einn hlaupaklúbur sem kallast Lunch Run Club. En þarna mætir fólk flestir einhleipir og já, taka eitt gott hlaup saman og svo farið á pubbin á eftir. Og þetta að verða eitt vinsalasti hlaupaklúbur í New York og já, fólk heldur betur að finna hvort annað þarna því að það hafa ansi mörg sambönd kviknað í þessum hlaupaklúbbi og já, þetta heyrist mér samkvæmt fréttum frá New York bara eina og besta leiðin að matir þeirra sem eru að stunda hlaup í New York. Þannig að það spurning, kannski þetta svona á Íslandi líka, ég hvorki einhleipur né í hlaupahóp, þannig að ég veit hann ekki hvernig þetta I'm going under in this time I feel there's no one to save me This all or nothing really got away, you're driving me crazy

0: kemst einhvern veginn alltaf í stuð þegar maður heyrir þetta lag með Loreen. Og talandi um stuð, þá erum við hér á K100 þessa vikuna að gefa ferðatösku K100. Í töskunni góðu sem kemur frá Sportís meðal annars að finna nýja Korni Big með Cinnabon bragðinu. Við erum að tala hleðslubanka frá Samsung, nýtt spil frá spilavinum sem heitir Stutt Stopp sem hentar vel í ferðalagið. Nú sólarvörn og húðvörn frá Biotherm hentar allri fjölskyldinni. Nú sogar það þetta eina sanna Gold Dust frá á Uba Karma Egils gull léttölið það í töskunni góðu kremkex frá Frón kaffi frá Kaffitár og svo 7-Up Pink Lemonade þannig að það alvöru pakki sem býður þeirra sem næla sér í svona tösku ég mitt gaf eina í gær og ég hefða einhvern veginn á tilfinningunni að ég muni gefa eina slíka í viðbót áður en að klukkan slær 6 á þessum ljómandi fína 50 hefða einhvern veginn á tilfinningunni
1: Þór Bæring Í samstarfi við Skín Skín bílaþvottastöð Einfaldlega betri
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðalar koma með veisluna til þín Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is Segja okkur

0: við elskum góðar afmælisveislur. Gulléttöl kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á koteletan.is. Ef markmiðið er að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá er Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Tres Logos kynir í samstarfið við Don Julio. Margarita Night á 5. dagskvöldum. Allar tegundir af margaritu á aðeins 1900 krónur. Kíktu við í sturlaða stemmingu og magnaðar margaritur. Tres Logos. Mexican Fiesta.
3: Vera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Veradesign.is.
4: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
5: Eitt mesta úrval landsins af sláttuverum.

0: er það nostalgían.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Í nostalgíinu ætlum við aðeins að tala klám. En í júlí mánuði, lok júlí 1984, birtist grein á forsíðu nútímans. Fyrirsögnin var orðið klám, orðið klám. Spurningamerki. Auglýsingadeild útvarsins bannaði birtingu þriggja auglýsinga frá nútímanum á miðvikudaginn. Auglýsingarnar voru svo hljóðandi. Hvað klám? Spurningamerki. NT úttekt í dag. Klám, vakna þú mín þyrnirós, nútíminn, og hverjir klæmast með konur, NT úttekt í dag. Það var fyrir nokkrum árum heimil að auglýsa efnistök blaðana í útvarpinu með því að með því fororði að ef texti þeirra hallaði eitthvað á verri veg skildu þær ekki birtar, sagði Guðmundur Jónsson, framkvæmdastjóri útvarpsins þegar hann var spurður á hvaða forsendum birtingin hafi verið bönnuð. Hvað var að þessum texta þessara auglýsinga? Textin má ekki innihalda neitt sem getur hneykslað fólk og það að spyrja í útvarpsauglýsingu hvað klám getur hneykslað viðkvæmar sálir. Til dæmis fullorðið kristið fólk sem vill helst ekki heyra á svona orð minnst. En orðið klám þá klám í ykkar augum? Það er ekki út af fyrir sig. Hins vegar líst ekki okkur á að vera auglýsa greinar klám, sagði Guðmundur Jónsson, framkvæmdastjóri útvarpsins. Já, það var bannað að segja orðið klám í auglýsingu hjá Ríkisútvarpinu þarna 1984. Það hefur nú held ég breyst, er það ekki? Má ekki segja klám í dag eða? Hvernig það?

í dag er annar júlí og þetta er nokkuð merkilegur dagur í sögunni. Það var á þessum degi. Árið 1982 að Larry nokkur Waters fór í smá flugferð, náði 4900 metra hæð yfir Long Beach í Kaliforníu, en það sem

0: hún ekki upp, held alveg örugglega. En þetta gerðist í raun og veru 1982 þegar Larry Waters fór upp í loft 4900 metra hæð, það alvöru í garðstól með með heliumblöðrur festar við sig, þetta rosalegt.
1: Þór Bæring í samstarfi með sportvörur og garðlist.
2: Taktu þátt í hennar. Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á 1-dagsmorgnum.
3: It's oh so quiet.
4: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
5: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Tapasbarinn. Bestir í tapas í 25 ár.
7: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
8: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
9: Litla köpen er nærandu heldur. Miðbær Selfoss.
10: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesidía og sérstakur matsiðil fyrir börnin. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ástvið.

en þegar á flugvöllin var komið þá áttaði dóttir hennar sig á því að hún hefði gleymt vegabréfin í New York þannig að það var alveg ljóst þarna að hún myndi ekki fara í ferðina hún yrði að hafa vegabréfið með sér en það sem móðurinn gerði var að fara í flugið hún ákvað bara skilja dóttir sína eftir Cheryl Maguire sem var móðurinn ákvað bara fara til Tyrklands án dóttur sinnar og sagði þetta bara hefði verið henni að kenna hún væri þekkt fyrir það að gleyma hlutum og hún þyrfti bara að læra á þessu og fólk svolítið að rífast þetta á netinu hvort þetta hafi verið rétt ákvörðun og ég ætla bara að skilja þessa spurningu eftir hvað myndir þú gera? Myndir þú fara í ferðalagið einn eða ein eða og skilja barnið eftir dótturina sem var reyndar 21 árs eða myndir þú sleppa líka við að fara í ferðina? Þetta stóra spurningin.

sá skemmtilega grein hér á netinu um móður sem var á leiðinni frá Boston til Tyrklands í afmæli hjá frænku sinni og málið að hún ætlaði að taka með sér 21 árs gamla dóttur sína sem reyndar býr í New York þannig að hún var búin að fara frá New York til Boston og þær voru sérst á leiðinni til Tyrklands saman í þetta afmæli

Þetta er Retro Stefson sem munu koma fram á þjóðhátíðin í ár. Það ekki nema 28 dagar í þá veislu. Retro Stefson, Birgitta Haugdal, Herran Hnetusmjör, Aron Khan, Friðrik Dór, XXX, Rottvælir hundar og svo sjálfsögð Ágúst með brekku söngin. Þetta það sem verður boðið upp á í Vestmanneyjum á þjóðhátíð. Okkar þjóðhátíð sem hefst eftir nákvæmlega á 28 daga, 31. júli. Það fyrsti dagurinn, hvorki meirinni minna. Stutt í þetta.

0: komið að því að kíkja á helstu fréttirnar á þessum ágæta fimmtudegi og já, þetta er helst á mbl.is. Samkeppnis eftirlitið telur að samruni Arion Banka og Kviku hafi verið til þess fallin að auka hættu á skaðleiri og þögulli samhæfingu, einkum á markaðnum fyrir sparnaðar innlán einstaklinga. En þetta meðal þess sem kemur fram í samantekt samkeppnis eftirlitiðsins forviðræður vegna mögulegs samruna bankana. Meirum þetta á mbl.is. Heimilislæknar hafa gagnrýnt drög að reglugerðum heilsugæslu sem kynnt voru til umsagnar í samráðsgátt í síðustu viku harlega. Sökum þess að hún virðist boða grundvallarbreytingu á hlutverki og starfsemi heilsugæslustöða sem munið að mati þeirra skaða heilsugæsluna og þróun hennar. Nú, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk í hendur ákveðnar upplýsingar sem urðu til þess að hún komst á snoðir áformum smygl á mesta magni kókaíns í einni sendingu sem lagt hefur verið halda á hér á landi eða 106 kíló, hvorki meirni minna. 23 sóttu starf bæjarstjóra í Grindavík en Fannar Jónasson sem gengt hefur stöðu bæjarstjóra frá 2017 lét af störfum eftir kjörtímabilið. Frá þessu greint á VF Grindavíkur bæjar og við endum þetta í Laugardalshöllinni en það mikið í húfi þegar Ísland mætir Ítalíu undan keppni HM Karla í körfubolta í Laugardalshöllinni í kvöld. Það uppselt í stúkuna og pottjett verður mikil stemning en Martin Hermansson sem vann nýverið þýska meistaratitilinn með Alba Berlin mættur aftur í landslið eftir að hafa misst af síðasta glugga. Það viðtal við hann inn á mbl.is ef þú vilt hita upp fyrir landsleikinn í kvöld.
1: Kemur þér heim alla virka daga.

0: Íslenskt já takk, þetta er að sjálfsögðu Ice Guys á K100 og talandum íslenska tónlist þá verður Heiðar Austmann auðvitað á vaktinni í kvöld hér á K100 og klukkan 7:30 á þriðjudagskvöldum og fimmtudagskvöldum þá er hann að bjóða upp á nýja íslenska tónlist og það verður að sjálfsögðu á matseliðum hjá Heiðar í kvöld
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur Viltu

0: Pink.
1: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
4: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Frísk.

ansi margir sem vilja gera bónorðið alveg sérstaklega glæslegt og auðvitað eftirminnilegt og ég held alveg örugglega að Angela Niccolo og Ivan Berghuis hafi svo sannarlega gert það í gær og reyndar handtekin eftir gjörningin en þetta rússneska par það klifraði upp Empire State Building í New York hvorki meirinu minna bæði svartklætt og með grímur og alles en þetta ágæta fólk hefur verið duglegt í gegnum tíðina að klifra upp á hinnar ýmsu sögufrægu byggingar hafa gert þetta bæði í Kína og annars staðar í Bandaríkjunum en það var gerð heimildamynd þetta ágæta fólk sem hægt að sjá á Netflix Skywalkers a Love Story og ég sá þessa mynd fyrir einhverjum árum síðan og mjög áhugavert og já áhugavert fólk svo ekki sé meira sagt og þau já fóru heldur betur alla leið í bónarðunni í gær já, það að gera þetta stórt þegar maður að gera þetta á annað borð kannski aðeins og mikið fyrir minn smekk en hey, smekkur manna misjafn

0: ég var aðeins að tala um New York hér rétt áðan og talandi New York þá Ed Sheeran sagður vera í borginni með sem mætti óboðin í brúðkaup var að spila einhver staður og í næsta sal var brúðkaup og hann ákvað bara að kíkja í heimsókn og taka lagið með brúðhjónunum en það eru ansi margir á því slúður miðlarnir vestra eru á því að hann sé þarna í New York og reyndar eru fleiri svona frægir staddir í New York núna það eitthvað vera að tala brúðkaup hjá Taylor Swift og hennar heittelskaða hvort að verðum helgina veit engin en það svona verið að það margir sem að spá því að minnsta kosti
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Sumartilboð Sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5 Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
3: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
4: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum gildir á meðan birðir endast Parki Dalvegi Parki.is
7: Okkar gull Okkar bjór
8: Áfengislaus
9: Garðhúsgagna útsala Sparið alltaf 40% Jusk, góð tilboð
10: Við viljum vera hjólabúðin þín Reifhjólaverslunin Berlín
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is
0: Já, það er stók K100 og í dag fimmtudagur, það annar júlí. Það búið að vera, já, skinn og skúrir í höfuborgin í dag. Eins og maður sá í fréttum, það var hagljál einhverstaðar á höfuborgarsvæðin í morgun. Ég sem betur fer mista því en ég lenti í slittu en hagljál í júlí, það ekki aðeins svo mikið það?

eftir smá stund ætla ég að opna síman alveg upp á gátt. Hann er eins og venjulega 571111. Ég ætla að gefa eitt stykki ferðatösku K100 en þetta er taska frá Sportís sem inniheldur meðal annars kassa af nýja Corny Big með Cinnabon bragði. Við erum að tala hleðslubanka frá Samsung. Nú nýtt spil sem hentar heldur betur vel í ferðalagi frá spilavinum sem heitir Stutt Stopp. Nú það eru sólarvörn og húðvörn frá Biotherm sem hentar allri fjölskyldinni. Nú það þetta eina sanna Goldust frá Upa Karma. Egilskull léttöl, það kremkex frá Frón, kaffi frá Kaffitár og svo það nýja 7up Pink Lemonade. Þetta í töskunni góðu og eins og ég sagði hér rétt áðan þá ætla ég að opna síman hér eftir smá stund. Opna, ég ætla bara svara símanum eftir smá stund og já, gefa svona ferðatösku og já, eina sem þú ert að gera að hringja og ná í gegn. Getur verið erfitt en vel þess virði að reyna, ég alveg að segja þér það.

0: Sannarlega lang vinsælasta lag ársins í Bretlandi minnstakosti, Sam Fender og Olivia Dean. Voru einar, hvað, 13-14 vikur á toppnum, mistu toppsæti í smá stund, var ekki til Ariana Grande, en eru komin aftur á toppin á breska smáskífluvistunum Korki meirinni minna. En, nú fara hlutir að gerast hér á K100. Ég okkur sem að fara að kíkja á Símann og hann hringir og hringir og hringir að hringja hér alla línur og ástæðan, jú, það komið að því að gefa ferðatösku K100 og eins og ég fór yfir hér rétt áðan þá ansi mikið af góðgæti í töskunni góðu það kassi af Corny Big með nýju bragði, Cinnabon en þessi taska sjálfsögðu sem allt góðgætið í frá Sportís, nú við erum að tala hleðslubanka frá Samsung, nýtt Íslands spil frá spilavínum stutt stopp sem hentar vel í ferðalagið sólavörn og húðvörn frá Biotherm hentar allir í fjölskyldunni nú svo þetta eina sanna Goldust frá Uba Karma Egilskull léttölið, kremkex frá Frón kaffi frá Kaffitár og 7up Pink Lemonade þetta í töskunni góðu frá Sportís sem ég ætla að gefa hér og nú, mænum sjá hvaða lína á ég að velja maður margar góðar hér blikkandi erum við ekki bara að tala þessa línu, ég veit ekki hvað það en það eitthvað, K100 góða dag
1: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, hver á línni?
1: Fannar þetta ég
0: Fannar?
1: Já
0: Hvað þú að bralla á þessum fallega fimmtudegi?
1: Ég bara að vinna eins og
0: Já, það þarf einhver að snúa hjólum atvinnulífsins
1: Jú
0: Og þú eftir greinlega sá maður
1: Já, ég veit með þeim
0: Og ertu lengi á vaktinni eða? Eða ferð að klára?
1: Já, Það finn bara.
0: Já, það nú allt í gróðulegi, en hvernig planið í kvöld?
1: Við farum með, hérna, fellið í síðu, við erum að fara í útilegu, fjölskyldu útilegu helgina.
0: Já, alls meira vel á, og á að velta veðrið eða eruð þið búin að ákveða staðsetningu?
1: Já, búið að ákveða það.
0: Já, búið að ákveða staðsetninguna, og veðrið svona þokkalegt?
1: Já, mér með spána, já, þá það bara fínt.
0: Við verðum að treysta þessu góða fólki sem vinnur hjá Veðurstofunni.
1: Jú.
0: Það bara þannig. Heyrðu Fannar, þú varst að vinna ferðatösku K100 og getur heldur betur glatt alla með þér í ferðalaginu helgina. Ég ætla að byrja þeim að hinkra á línunni. Ég þarf aðeins að fara yfir þetta með þér.
1: Já.
0: Bara til hamingju með þetta. Og takk fyrir að hlusta.

gefum fleiri ferðartöskur K100 á morgun að gera vera vel með á nótunum því að já, það ágætt að fá svona tösku fyrir helgina. En kíkjum aðeins á HM í knattspyrnu, þessi veisla heldur að sjálfsögðu áfram í kvöld. En áður en að við kíkjum á leiki kvöldsins, þá vil ég nú bara hrósa RÚF eru að gera þetta virkilega vel. Sáum við hér könnun eða frétt á fótbolti.net í morgun að Eiður Smári Guðjónsson, hann besti sérfræðingurinn í HM kvöldi RÚF samkvæmt niðurstöðu í könnun sem var á forsíðu fótbolta.net. Eiður hlaut yfirburðakosningu en með honum eru þetta til dæmis Óskar Rapp sem mjög góður líka, Arnar Gunnlaugs, Albert Brynjar, Adda Baldus, mér finnst allir hafa verið að standa sig virkilega vel, Lísarar hafa verið flottir og svo verði ég líka að rósa Eddu Sif og Helgu Margréti hafa verið að stjórna stofunni virkilega vel, bara vel gert RÚF eru að gera þetta virkilega vel. En kíkjum aðeins á leiki kvöldsins, það eru þrír leikir á dagskrá í kvöld og nótt í 32 úrslitum. Þetta byrja klukkan 7, Spánn Austurríki, svo klukkan 11 í kvöld. Ég nú frekar spenntur fyrir þessum leik, Portugal, Króatía og svo klukkan 3 í nótt, Sviss Alsír. Veit ekki hvort ég muni ná þeim leik en allavega þá eru hörku leikir á dagskrá í kvöld. Og já, RÚF vel gert til að gera það virkilega vel.

0: It was almost love, it was almost love.
1: Já, K100 með þér á fimmtudegi, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta helst á mbl.is. Samkeppnis eftirlitið telur að samruni Arion Banka og Kviku hafi verið til þess fallin að auka hættu á skaðlegri og þögulli samhæfingu einkum á markaðnum fyrir sparnaðar innlán einstaklinga. Meirum þetta á mbl.is. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk í hendur ákveðnar upplýsingar sem urðu til þess að hún komst á snoðir áform smygla á mesta magni kókaíns í einni sendingu sem lagt hefur verið að halda á hér á landi eða 106 kílóum. Nú heimilislæknar hafa gagnrýnt drög að reglugerðum heilsugæslu sem kynnt voru til umsagnar í samráðsgátt í síðustu viku. Heimilislæknar gagnrýna þetta harlega sökum þess að hún virðist boða grundvallar breytingu á hlutverki og starfsemi heilsugæslustöðva sem muni að mati þeirra skaða heilsugæsluna og þróun hennar. Og mikið hefur verið rætt langreiðar undanfarið en það sú kvaltegund sem Hvalur HF veiðir í augnablikinu. Samtök aðgerðasinnans Pauls Watsons sildu nýverið inn í íslenska lögsögu í því skyni að leita hvalveiðiskipin uppi og stöðva veiðarnar. Í kynningarefni samtakana því ítrekað haldið fram að Íslendingar séu að veiða hvalategund sem sé í útrýmingahættu og sé það ein af megin ástæðum þess að veiðarnar verði að stöðva. Það samræmist hins vegar ekki mati Hafrannsóknastofnunar sem gefur út kvótaráðgjöf fyrir hvala veiðar. Meir þetta á mbl.is. Þetta það helsta á mbl.is á þessum ágæta fimmtudegi en hægt að fylgjast með allan sólarhringin í Mokka appinu á mbl.is og auðvitað í morgunblaðinu.
2: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Já, það er ansi mikið að gerast í kvöld og við ætlum að skoða það vel og vandlega hér eftir smá stund en til dæmis í laugardagshöllinni í kvöld risa leikur, körfubolta landsleikur Ísland-Ítalía og þessi leikur klukkan 19:45 að gera mæta og styðja strákana áfram Ísland
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttastöð Einfaldlega betri Kristín Sif Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
2: Já, bara heimadeitt.
1: Heimadeitt með helga.
2: Já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litur.
2: Helst í smá stuðum að...
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó. Sassi og Elgringo
3: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni Bæði fyrir húðin okkar og höfin Henta fyrir alla fjölskylduna Bíóþörm
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við.
5: Skaf og líní. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og líní. Síðumúla 28. Skafolíní.is
6: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars.

0: kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
1: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
3: Tætum og trippum og tækinu þennum.
4: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.

0: á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af magnari margarítum á aðeins 1900 krónur. Tres Locos. Mexican Fiesta.
1: Á leiðin í ferðalag? Þá heppnin með þér því nú eru ferðadagar hjá JK Vörum þar sem þú getur gert frábær kaup. Töskur, ferðaviftur, ferðahleðslur og margt fleira til að auðvelda þér ferðalagið. Útsalan núna. JK Vörur. Bæjalind 1-3. JKVörur.is.

0: Hvað er að gerast í dag?
1: Eins og ég nefndi hér áðan, þá til dæmis Ísland-Ítalía, landsleikur í körfubolta í Laugardalshöllinni í kvöld klukkan 19.45. En kíkjum á aðra viðburði, það eru þetta enn eitt mótið á Akureyri sem í fullum gangi, þjóðlega hátíðin á Siglufirði, goslokahátíðin, ég held að hún sé að byrja formlega í dag, við erum að tala írskir dagar, það sú ágæta hátíð heldur áfram í kvöld, landsmót bifjólafólks, maginu sjá, landsmót bifjólafólks verður haldið á Blöndósi, já, að byrja í kvöld, veisla þar, hvað meira að gerast, önnur helgi, hjarta Hafnarfjörðar að fara í gang núna klukkan 5, það verður klárlega veisla, fimmtudag, föstudag og laugardag, nú markaðshelgin í Bolungarvík, hún að hefjast formlega í kvöld, meira sem að gerast, Svavar Knútur á Segull 67 á Siglufirði í kvöld, Una Torfa á Höfni Hornafirði, Brek með tónleika á Ægi Brugghúsi í Hafnarfirði í kvöld og svo þetta á Vamos og Akureyri Salsa kvöld og ókeypis prufutími fyrir þá sem vilja dansa. KK verður á Hólmavík í kvöld með 70 ára tónleika og 100 í óskilum verða á Græna hattinum í kvöld. Það ótrúlega mikið að skemmtilegum viðburðum í kvöld. Jakob Birgis verður með uppistand í Neskaupstað í kvöld og Inspector Space Time með sumarparti á Akranesi í kvöld. Og já, ég nefndi hér áðan að það körfuboltalandsleikur í kvöld, Ísland-Ítalía en það eru líka leikir í bestu deild Karla til dæmis Þór KR á Akureyri heldan byrja bara núna klukkan 5 Víkingur KA klukkan 19.15 í Fossvoginum og svo í annar deild kvenna til dæmis Fylkir IR og toppslagur í Mosó, Afturelding Fjölnir það verður klárlega hörku leikur og svo líka leikur í lengju deild kvenna í að Grótta á írskum dögum. Herðu, svo er það HM, Spánn Austurríki klukkan 7, Portugal Króatía klukkan 11 og Sviss Alsír klukkan 3 í nótt. Já, nóg að vera. Hvað

Þetta er hann Friðrik Dór sem verður á lopapeysunni núna helgina á ískum dögum heldur betur álfuru karnívals á Akranesi á laugardags kvöldið. En ég var að tala það hér rétt áðan að í kvöld á Vamos hægt að dansa salsa og talandi að dansa þá var ég að sjá hér grein í erlendu tímariti þar sem verið að fjalla dans og hvað dans getur haft mikil áhrif á andlega heilsu fólks og það bara þannig að þeir sem dansa reglulega þeir eru mun líklegri til þess að vera í betri málum þegar það kemur að andlegri heilsu þannig að ég vil bara hvetja alla Íslendinga nær og fjær að nýta kvöld í það að dansa þarft ekki að fara á Vamos og Akureyri þú þarft ekki að fara á skemmtistað þú getur bara að hækka í græjunum heima og já, dansað, eða í bílnum

Já, í dag er 50 dagur sem þýðir að á morgun er föstu dagur og það þýðir að Ísland vaknar í fyrramáli, þá verður boðið upp á áskorun og já, ég bara hvet þig til að stilla inn í fyrramáli því að síðustu föstu daga hefur Regín Ósk heldur betur farið á kostum í þessari áskorun sem Ásgeir Páll skellir í andliti á henni á hverjum föstu degi.

0: ferðartösku á 100.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
2: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
3: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
6: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
7: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dal. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
12: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
13: Skemmtilegasta deytið er á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
14: Ný sending af sánum. Trefjar.is.

Í þá frétt held ég alveg örugglega á vef viðskiptablaðsins í gær Fánasala rýkur upp 130% vegna H&M En fánafyrirtæki í Bandaríkjunum hafa bara hreinlega verið erfileikum að anna eftirspurn eftir þjóðfánum vegna H&M Og ég á sem að hringja eftir smá stund í fánasmiðjuna á Ísafirði En þau eru duglegi mitt að búa til þjóðfána Og spá svona í því hvort að við Íslendingar séum duglegir að kaupa íslenska fánan eða bara aðra fána tjekkum á þeim, tjekkum á stemningunni hjá Fánasmiðjun á Ísafirði eftir smástund hér á K100 rannsóknarvinna í beinni

0: ég var hans að tala um það áðan að fánasala hefur rokið upp í Bandaríkjunum út af HM og ég fór að spá hvernig staðan á Íslandi, erum við duglega að kaupa já, íslenska fánan eða einhverja aðra fána?
1: Eigum ekki bara að hringja? Það komið að því, hringja bara eitthvað símtal dagsins
0: Og til að rannsaka þetta þá held ég að það sé við hæfi að hringja bara í fánasmiðjuna á Ísafirði sem eru svona snillingarnir þegar að kemur að fánum hér á Íslandi og við skulum bara athuga hvort að sé einhver á vaktinni sem getur svarað okkur með þetta sjáum til fánar.is ef þið viljið kíkja á úrvalið og hvað í boði stendur hérna opið til 5 jæja kannski eru allir farnir heim
2: Fánasmiðja,
0: góðan dag Já, góðan daginn, ég heiti Þór hringi frá útastöðunni K100
2: Já.
0: Afsaki ónæði, ég bara var að sjá fréttir frá Bandaríkjunum að fánasala væri já, að rjúka upp út af HM í knattspyrnu. Eru þið eitthvað að finna fyrir þessu?
2: Ég veit ekki neitt um þetta.
0: Þú veist ekki neitt um þetta. Nei. En eru Íslendingar duglegir að kaupa fána frá okkur?
2: Já, ég væri.
0: Já, og íslenski fánir, hann vinsælastur?
2: Já.
0: Já, en er einhver önnur lönd sem eru vinsæl?
2: Bara, við seljum bara fánar, hvað fólk vil.
0: Bara það sem fólk vil, þið bara reddi því.
2: Já.
0: Alís mér vel á. Heyrðu afsakið ónæðið og njóttu dagsins.
2: Já.
0: Alltaf leið, bless. Já, það greinilegt að þau bara redda hlutunum þarna í fánasmiðin á Ísafirði. Þetta ekki flókið. Svona á að gera þetta.
1: Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.

0: við erum á fullu í rannsóknarvinnu hér á K100 á þessum ágæta fimmtudegi. Sá hérna frétt á mbl.is í gærkvöldi. Fyrirsögnin Karlmenn feimnari við skólun afturendans. Og þetta búið að vera meðal vinsælustu fréttana á mbl.is í allan dag. En þarna talað við hann Arnar Árnason sem framkvæmdastjóri Tengis. Og hann segir sérst í viðtalinu að það sé þannig að sala á skólsalernum hafi tekið kipp eftir að framleiðendur hafi sett á markaðslík klósett á hóflegra verði en áður. En karlmenn eru feimnari við þetta allt saman og ég veit ekki, ég var að hringja í Tengi og spá hvort að það hafi verið mikil viðbrögð við þessari grein. Við bara gerum þetta allt saman í beinni útsendingu hér á K100.
1: Þú komin í samband við Tengi.
0: Já, já.
1: Símtalið þínu verður svarað eftir augnablik.
0: Takk fyrir kjærlega. Já. Ó, þetta alvöru lag, maður. En þetta allavega mjög áhugavert. Hvað þetta vinsæl frétt, sko. Já, góðan daginn, ég heiti Þór, hringi frótastöðinni K100. Afsakið ónæðið.
2: Já, hæ.
0: Herðu, þið eruð þetta bara það sem allir eru að tala í dag. Sko, vinsælasta fréttin á mbl.is frétt með fyrirsögnin Karlmenn feimnari við skólun afturendans.
2: Akkurat.
0: Og þar viðtal við Arnar, ykkar framkvæmdastjóra.
2: Jú.
0: Hvað við, ertu búin að fá mikil viðbrögð? Eru margir búin að kíkja í heimsókn og eru karlmenn eitthvað búin að opna á þetta eða?
2: Heyrðu, ekki sem alltaf nægjumætti.
0: Nei.
2: En það kannski, viltu heyri sölumanni eða Arnar í sjóðum?
0: Já, ef þú ert með einhvern sölumanni eða Arnar, þá verið það gaman.
2: Já, ég skal gefa þar á Arnar.
0: Snill, takk hérlega. Takk.
2: Gjöld
0: það veit, bæ. Já, við bara fáum samband við framkvæmdastjóran. Þetta líst mér vel á, þetta alvöru afgreiðsla. Alvöru þjónusta, já, Tengi. Skott að sé á vaktinni. Við býðum bara róleg, það rannsóknarvinnan í beinni útsendingu.
3: Arnar.
0: Sæll og blessaður, Arnar. Ég heiti Þór, hringi frótastöðinni K100. Sælustu. Heyrðu, ég bara svo spenntur. Ein vinsælasta fréttin á mbl.is í dag hefur verið frétt með fyrirsögninni Karlmenn feimnari við skólun afturendans.
3: Já, þetta ekki frábær fyrirsögn.
0: Þetta mjög góð fyrirsögn og þú veist, hvernig hafa viðbrögðin verið í dag? Er búið að vera troðfullt hjá okkur og karlmenn eitthvað að opna á það eða?
3: Fullt út af dyrum og hér eru engöngu karlmenn í röð, sko.
0: Er það ekki? En þetta eitthvað sem að breytast hér á Íslandi, sala á skólsalernum.
3: Já, bara heilmikið.
0: Já.
3: Og þetta er bara framtíðin.
0: Já.
3: Þetta mun verða inn á flestum heimilum eftir ekki þó mörg ár, sko.
0: Akkurat, en þetta hefur ekkit verið mikið hér á Íslandi þó að maður hafi nú séð þetta erlendis.
3: Já, þetta er að koma svona inn í hinn vestrana heim alltaf meira og meira. Þetta búið að vera í Asíu mikið og hérna, en er alltaf að færast meira inn í hinn vestrana heim.
0: Algjörlega. Mm. Og karlmenn þurfa ekki að vera hræddir við þetta?
3: Nei, alls ekki. þetta er bara hinn snirtilegasta leið til þess að klára. Sko.
0: Akkurat.
3: Þannig, bara skemmtilegt. Sko. Já,
0: ég var bara að hringja Arnar og svona tekka á hvernig dagurinn hafi verið hjá okkur.
3: Hann er bara búin að vera frábær. Kæra þakki fyrir að hringja.
0: Er þau gott að heyri þér, Arnar, og bara haldið áfram.
3: Kæra þakki.
0: Ok, bye.
3: Takk fyrir, já, bless.

0: Já, þá vitum við allt um skólsalernin sem, já, renna út hjá tengjum þessar mundir. En það er komið að því að kíkja til veður.
1: Hvernig er veðrið?
0: Já, heyrðum af haglélum í höfuðborginni morgun, en við skulum aðeins kíkja á hvernig spáin er fyrir morgundaginn. Föstudaginn 3. júli, klukkan 9 í fyrramálið, á vera 10 stiga hiti hér í höfuðborginni og allskýjað. Og þegar að líður á daginn á að birta til og síðdegis 13 gráður og heiðskýrt, takk fyrir, kellega. Á Selfossi nágrenni 10 stig og léttskýjað í klukkan 9 í fyrramálið, en svo á nú eitthvað að draga fyrir sólu. Heyrðu í Vestmannaeyjum, goslokahátíðin að hefjast auðvitað. Það er 9 stig og heiðskýrt í fyrramálið, þetta líst mér vel á. 12 stig á Kirkjubæjarklaustri og heiðskýrt klukkan 9 í fyrramálið og 11 á Höfn og heiðskýrt. 13 stig og léttskýjað á Egilsstöðum, 11 stig og skýjað á Húsavík, 9 á Akureyri og allskýjað. 8 stig að hiti í fyrramálið á Siglufirði og heiðskýrt, 7 stig í Bolungarvík og Ísafirði og allskýjað og 9 gráður í Stykkishólmi og allskýjað. Þetta er spáin fyrir morgundaginn og þegar að líður á daginn á nú eitthvað að hitna í kolunum fyrir austan sérstaklega og jafnvel á Vík 14-15 gráður og létta til á Akureyri, en þegar að kvölda tekur þá á heldur betur að rigna á Akureyri. Jæja, þetta er allavega spáin fyrir föstudaginn 3. júlí.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

fréttir af því í dag að 23 aðilar höfðu sótt starf bæjarstjóra í Grindavík en Fannar Jónasson sem hefur gegnt stöðu bæjarstjóra frá árinu 2017 lét af störfum eftir kjörtímabilið og við erum að sjá að meðal þeirra sem að sækja eru ja fyrrverandi alþingismenn, fyrrverandi sveitastjórar, fyrrverandi bæjarstjórar, fyrrverandi rekstrarstjórar, síðan að sjálfsögðu nokkrir ráðgjafar en það einn fasteignasali, hann Dagbjartur Villardsson, hann að sækja þetta og svo einn bílasali ánægð með hann, Enok Hólm Fandal, hann sömuleiðis að sækja starf bæjarstjóra í Grindavík, en þessir 23 aðilar eru sem sagt að berjast stöðuna og verður spennandi að sjá hver verður ráðin verður það bílasali, fasteignasali fyrirverandi alþingismaður ja, fyrirverandi bæjarstjóri rekstrarstjóri eða ráðgjafi kemur allt í ljós Þór Bæring.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Bíóþörm, húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
2: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is. Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
3: Veistlu þjónusta Treslókos. Mexikost fiesta í veistluna þína. Nánar á treslókos.is.
4: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
5: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
6: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
7: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á Erbjörúmum.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
10: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
11: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
12: Sumarútsalan í Timberland. Timberland Smáralind og Timberland Kringlunni.

þar virðast bara að vera aukast auglýsingarnar á samfélagsmiðlunum, Facebook og Instagram svona meðal annars. Og það nú bara þannig að stundum maður bara eitt stórt spurningamerki, að hverju ég að fá þessa auglýsingu, en stundum þetta algjörlega hitta í mark og til dæmis á dögunum þá sá ég auglýst hjá mér í fíndinu mitt á Facebook, útivistar stuttbuxur, lukkuðu ansi vel og allir fimm stjörnur allstar og ég veit ekki hvað og hvað, þannig ég keypti mér svona stuttbuxur og var vonbriðin þegar ég prófaði þar aðja, svona þetta, en það eru ótrúlega margir að vesla á, já, eftir að hafa séð auglýsingu á Facebook eða Instagram 68% okkar hafa keypt eitthvað svona í já, ef við segja í flýti eftir að hafa séð eitthvað á Facebook eða Instagram og já, sérstaklega það Facebook sem að hitta í mark af þessum 68% voru það 85% sem sá auglýsingu á Facebook og keyptu 49% á Instagram og svo 38% á TikTok. Já, nú

0: Ég veit ekki með þig, en ég er léttur á þessum fimmtu degi.
1: Það er ekki. Það er bara svona stemning, maður.

0: er að skilja ykkur eftir í frábærum höndum. Heiðar Austmann er mættur í hljóðverð og ætlar að halda áfram að hækka í gleðinni. Ég heiti Þór og taka fyrir mig í bíl. Hafið það gott í kvöld.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn dregið úr pottinum,

0: elskum góðar afmælisveislur.
1: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
2: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
3: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbær Selfoss.
4: Ég er bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko. Hvað mér langar að verða, því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá er gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
8: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
9: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
10: Allt fyrir sumarævintýrin á einum stað. Fjallakofi, Hallarmúla 2.
11: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
12: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
14: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.
15: Gleðilegt spilasumar. Hvernig sem viðrar. Spilavinir Bláhúsunum Faxafirri. Spilavinir.is.
16: Þá bara komið kvöld, klukkan er orðin 6 og ég samkvæmt öllu, þá er komið kvöld, annar júli að kveldi kominn, Þór Bæring er búinn að ljúka vaktinni í dag. Hann stóð sig stórkostlega eins og alltaf milli 2 og 6 og reynda bara öll dagskráin í dag. Þeir eru bara búin að standa ykkur býsla vel, ég tek hatt minn ofan fyrir ykkur. Vonandi geti ég haldið áfram að standa mig eins og þau gera, en ég heiti Heiðar Austmann og við ætlum að vera saman til klukkan 10 í kvöld. Ný íslensk tónlist klukkan 19.30.
17: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

Vanessa Carlton heitir hún og hún er klassist piano mentuð. Lagið er A Thousand Miles en þetta lag er orðið 25 ára gamalt. Spáðu í það, 25 ár síðan þetta lag var gefið út. Vá, hvað það er langt síðan eitthvað.

Lagið er Havana sem eru auðvitað höfuðborg Kúbu og það eitthvað í kringum 2 miljónir manna ríflega sem að búa í höfuðborginni Havana þar að segja og ég get sagt þér það að það hafa nokkrir frægir koktelar verið fundir upp í Havana og Kúbu Til dæmis er það koktel sem heitir Frozen Daiquiri. Það var barþjóð sem heitir Constante sem var á bar sem heitir El Floridita. Hann fann upp Frozen Daiquiri og síðan Mojitoinn fundin upp á Havana í Kúbu. Í Havana á Kúbu og sömulegis Cuba Libre koktelinn, eða drikkurinn. Já, ég hef aldrei farið til Havana en ég með það á stefnuskarunni. Ég ætla að heimsækja þann stað einhvern tíma.

0: Leymi Reim er þetta lag, æðislegt lag, hugljúft og fallegt. Og það á K100, takk hérlega fyrir að hlusta. Það fimmtudagur í dag og ég Heiðar Austmann. Við ætlum að vera saman til klukkan 10 í kvöld. Og ert þú að keyra á sjálfskiptum bíl eða ert þú að keyra á beinskiptum bíl? Því að nýja rannsóknir benda til þess að það að keyra beinskiptan bíl geti haft jákvæð áhrif á heilan. En þessar rannsóknir koma frá Japan, hafa skoðað hvernig heilastarfsemi breytist þegar ökumaður þarf að stjórna kúplingu, skiptingu og inngjöf á sama tíma og hann fylgist með umferðinni. En niðurstaðan er svo að þessi tegund aksturs virkjar fleiri svæði heilans en sjálfskipting. Sérstaklega þú veist þá svæði sem að tengist athygli, ákvörðunartöku og minni og svoleiðis í framheilabergi. En með öðrum orðum, heilin fær meiri æfingu þegar þú ert að þarft að vinna aðeins í akstrinum og hafa meira fyrir hlutunum. En það ekki þar með sagt að sjálfskipting sé slæm, en beinskiptur akstur krefst stöðugrar einbeitingar og virkjar fleiri ferla samtímis. Þannig að spurningin í framtíðinni geti orðið áhugaverðari en áður. Þú veist, erum við að tala um að keyra beinskiptan, er það akstur eða pínu bara heilaleikfimi?
1: Viltu ferða?

0: 100.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
0: Taktu þátt í happatöruleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á 1. dagsmorgnum.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
6: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði. 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
7: Útsalan.

Ein heitasta popstjarna heimsins í dag, það engin spurning, hún heitir Dua Lipa og lagið Break My Heart og ja, við henni tekur ein heitasta popstjarna Íslands síðustu áratugina. Páll Óskar heitir hann og hérna með Benna Hem Hem og lagið eitt af blómunum.

0: K100 á fimmtudagskvöldi og þar sem það er jú fimmtudagur þá minni ég á nýja íslenska tónlist sem er klukkan 7:30 í kvöld í samstarfið Hofland Eatery og Garðin í Smáralind en það er hinn eini sanni krummi sem á lag kvöldsins og lagið er Hinterland hann segir okkur allt það hérna á eftir
1: Heiðar Austmann Í samstarfið við Kjörís hefurðu smakkað lójó jógurtísinn léttari kostur fyrir salgera
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
4: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
5: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Vík í Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson
6: Landsmót á Hólum Skagafjörður býður þín Landsmót hestamanna 5-11. Júli Landsmót.is
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
8: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð, einfaldlega betri. Skín.is
9: Frískandi bragð með ekstra.

0: sál á sál á.
1: Ég skellti mér í Hafnarfjörðin síðasta laugardag sem er ekki frásögu farandi nema ég fór í tjaldið og fór í hjarta Hafnarfjörðar og þar var Kristmundur Axel að syngja má koma fram. Þar tók hann þetta lag sem heitir Blá og græn. Kristmundur Axel, hann áorðið alveg fullt af flottum lögum. Hann getur haldið uppi bara góðu prógrami með öllum lögunum sem hann búinn að gefa út. Hann búinn að taka sér taki strákurinn og ótrúlega flottur tónlistamaður. Hefur reyndar alltaf verið það.

Ó, ég elska gamla stöfið frá Justin Timberlake og ég reyndar er bara mikill aðdáandi Justin Timberlake. Fóruðu þetta sjá hann á tónlingum hér þegar hann kom til Íslands og var með tónlinga í Kórnum hér árið og einhvern veginn hef bara alveg fílað hann frá því hann var bara í NSYNC og meðan hann var í NSYNC auðvitað líka. Ný íslensk tónlist á leiðin eftir örskamma stund, það er jú 50 dagur og það er alltaf á 50 dagum og reyndar á 30 dagum líka í samstarfi við Hofland og Garðin í Smáralind sem við fáum nýja íslenska tónlist Krummi Björgvins á lag kvöldsins

0: Þjóða til lagið 2026, herran hettusmjör og Birgitta Haugdal, lag sem að heitir Tveir flugeldar.
1: Íslensk tónlist á K100.
0: Áfram í íslenskri tónlist, en það er splunkun í íslensk tónlist sem að lítur dagsins ljós hér nú á K100. En þessi dagskráliður hjá mér, eins og þau kannski mögulega heyrt áður, er alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum. Og hérna fær íslensk tónlist að fólk tækifæri til að leifa okkur að hlusta á sína splunkun í tónlist þar sem þau hafa verið að vinna að undanfarna daga, vikur og mánuði í jafnvel. Og þessi dagskárliður er ekki bara fyrir þá sem er að stíga sín fyrstu skref í músíkbransanum og útgáfu, heldur líka fyrir þá sem hafa verið lengur í þessum bransa, rótgrónir aðilar jafnvel. Og aðilinn sem að er með lag kvöldsins er svo sannarlega rótgróin og þarf vart að kynna. Hann heitir Krummi Björgvinsson, er hér mættur með nýtt lag sem heitir Hinterland og ég ætla bara að gefa honum orðið.
1: Íslensk tónlist á K100.

0: Ég heiti Krummi Björgvinsson og ég var að gefa út nýtt lag sem ég kalla Hinterland. Þetta grosku mikið norrænt alternative country sound á þessu sem leiðir ykkur út fyrir mörk hins kunnuglega og inn í víðáttur þar sem náttúran ræður ríkjum. Ég valdi að laðast að myndrænni textagerð og áhrifum úr þjóðlaga tónlist og í Hinterland fjalla ég víðernin, döðleikan og það frelsi sem býr bæði í óbyggunum og innra ferðalagi mannsins. Ég vonið þið njótið vel. Takk.
1: Ný íslensk tónlist á K101.

0: 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan er í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
1: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á 1. dagsmorgnum.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

reglulega yfir daginn þar að segja lög úr þeim flokki. Lag sem heitir The Way I Are á K100, Timbaland og Kerry Hilsson hér á K-inu. Þegar við hendum okkur í nýrri tóna, Alex Warren, Fever Dream, Albatross eftir örskamma stund.

0: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
2: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

K100 og við saman á fimmtudagskvöldi, takk fyrir að haka með mér í gleðinni og á þessum degi, öðrum degi júlímánaðar 1990, þá var golfklúbur Kópavogs stofnaður en klúburinn heitir í dag auðvitað GKG, golfklúbur Kópavogs og Garðabæjar en golfklúbur Kópavogs og golfklúbur Garðabæjar sameinuðust árið 1994 og þegar golfklúbur Kópavogs var stofnaður annan júli 1990 voru 70 félagsmenn en í dag í golfklúbi GKG eru fleiri 100 félagsmenn og já, það ekki skrítið, geggjaðu völlur

Ert þú eitthvað að fylgjast með K100 á Facebook síðun okkar? Alltaf nóm að vera þar og til dæmis núna í fyrir í dag þá sett ég inn eina stöðufærslu sem að er á þá leið að þú þarft að gefa upp, segjum það, sem verið að beina byssu á haustum á þér og þú færð valmöguleika, þú mátt ringja í einn aðila og ef þessi aðili svarar ekki í síman þá lifiru, hins vegar ef þessi aðili svarar í síman þá deyrðu, skiluru í hvern myndur ringja? Hver er það sem að þú ringir í sem svarar aldrei í síman? Í mínu tilfelli það til dæmis bróðu minn, það rosalega oft erfitt að ná í bróðu minn hann nær ekki að svara, oft skellir á sendir eitthvað svona outdoor reply SMS eða eitthvað svoleiðis en hver hjá þér er sá aðili sem að svara aldrei í síman? Farðin á Facebook síðu K100 og vertu með í þessu gríni hjá mér og þú gætir heldur ekki að bara frá Hollandi

0: Ég var að lesa eitt á netinu sem að mér finnst afar áhugavert varðandi frændur okkar í Svíþjóð en þegar maður kemur til læknis og með eitthvað sem að amar að þá oftar en ekki skrifað upp á eitthvað lifið að slíkt en hvað ef að læknir þín myndi bara ég ekki skrifa upp á lif heldur myndi hann skrifa upp á ferðalag Það í raun og verið það sem að svíjar eru að kynna með nýju verkefni sem að heitir The Swedish Prescription. En hugmyndin svo að heilbrigðisstarfsfólk geti mælt með ferð til Svíþjóðar sem hluta af áætlun til að styðja við andlega og líkamlega heilsu. Og þá ekki verið að tala vestunarferðir að borgar ferðalög, heldur að skrifa upp á einhvers konar ferðalag gæti verið til dæmis að fara í gönguferð í skóginum, í sænst gufubað, ískalt sjóbað eða einhverja menningar upplifun skilur allt það sem er talið ekkert að dregið úr streitu og aukið veljiðan en Svíþjóð segist hann vera fyrsta landi sem að sé að ávísa eða skrifa upp á sem svona velíðunar áfangastað sem Svíþjóð er en það þó einn hængur ferðin sjálf ekki niðurgreitt eins og bara lífseðiskild líf þannig að þú þarft ennþá að borga fyrir flugmiðan sjálfur eða ferðalagið sjálfur En kannski verður þetta þannig í framtíðinni, þú veist, ekki bara, já, ég fór til læknis, já, og hvaða lið fegstu, heldur bara, ok, og hvaða landskrifa hann upp á, þú veist, þetta geti verið eitthvað þannig, minnstu þetta hljóma vel.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið. Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðfeldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég

0: Skín. Skín, einfaldlega betri.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum.

Smá móli fyrir þá sem elska Harry Potter en á þessum degi, öðrum degi júlímánar, kom út skáldsagan Harry Potter og leyniklefin eftir J.K. Rowling. Hún kom út á þessum degi 1998, heitir Harry Potter and the Chamber of Secrets á ensku minni mig alveg örugglega. Spurning hvort að einhverju vilja rifja þá kvikmynd upp eða jafnvel bókina í dag, svona í tilefni dagsins. Hér höfum við The Script. Superhero!

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Einn bolli. Nei. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt. Kaffitár.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

er að gefa ferðatöskum á hverju meinasta degi og við gerum þetta alltaf fyrir stóru ferðahelgarnar, hvort sem að sé páskahelgin, fyrsta helgin í júli eða verslunarmannahelgin. Við erum alltaf að gefa tösku sem er stútfull af góðgæti fyrir ferðalagið. Þetta er smá leikur orðum, þannig að þetta er ferðataska. Og taskan innheldur að sjálfsögðu alveg helling af góðgæti eins og 7-Up, Pink Lemonade, Skuggatár, French Roast frá Kaffitári, sítrónu og súkulaði kremkex frá Frón, þannig sílatít frá Uba Karma frá Heilsuhorninu, Egilskut Léttöl, Sólavörn og Húðvörn frá Bioterm fyrir alla fjölskylduna, stutt stopp sem við nýtt í Íslands spili frá Spilavinum, hleðslubanki frá Samsung, og Korni Bygg með Cinnamon Bræðu, þetta fer allt saman í fallega tösku frá Sport

Seth Robin Schultz og lag sem að heitir Sugar. Hæðu, þú fyrst mögulega skilaboð í dag ef þú skráði þig inn á Facebook síðu K100 til að reyna eiga möguleika á meðum á lopapeysunni eða írska daga sem að núna næstu helgi, 4. júli. Við sendum á nokkra hefna aðila á Facebook síðu nokkar skilaboð í dag. Og þú getur kannað í DMs hjá þér til að okkur þú hefði fengið skilaboð frá K100 og þar lendi tvo miða. Við erum svo gjafumild, sjáum við til.

0: Takk fyrir kjærlega, I know I'm not the only one. Sam Smith heitir hann, hann hefur átt litríkan soloferil, hann Sam Smith byrjaði við að syngja með Naughty Boy í lagi sem heitir La La La og hann sagði frá því á sínu tíma hann var bara að vinna sem þjónn og var að þurrka ykkur borði í borðsalnum sem þetta og veit ekki húsinu þegar allt einu lagið kemur í útvarpið og hann heyri sjálfan sig syngja bara í útvarpinu og fannst það alveg geggjað en það hefur mikið gerst síðan þá Hann Sam Smith dásamlegu söngvari
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið
2: Viltu ferðatösku

0: ferðatösku K100.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farðar.

0: Leitaðu á stout.is.
1: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Tætum og trillum og tækjum og þennum.
3: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.

Fyrst á K100 íslensk meira sjá Anita Daxa heitir hún kom og frumflutti þetta lag hjá Ísland Vagnar fyrir ekki svo lengur síðan lagið Vesturbæjarlaug á K100 heimsmeistaramóti heldur áfram í kvöld og það risa leikur sem að byrja í 32 leið úrslitum klukkan 11 Portugal gegn Kroatíu Cristiano Ronaldo gegn Luka Modric önnur af þessum stórstjörnum á leiðinni heim eftir kvöldið við vitum það cirka klukkan 1 í nótt bara svona eða langar til að horfa á HM hér komið að Portugalumenn, hei, talandu Portugal að spila klukkan 11

hryssingslegt úti núna undanfarna daga. Ég held við getum alveg verið sammálu það, sérstaklega hérna í höfuðborginni. Ég get bara vitna til höfuðborginna því ég búin að vera hér. Veðrið ekkit upp á marga fiska svona þannig. Þú veist bara 8, 9, 10, 11 gráður og bara búið vera rigning og vindur og svona. En það mögulega að fara að breytast því að seinni partur á morgun fer hitastigið upp og sólin fer að skína. Það spáð alveg í kringum 2, 3, 4 litið á morgun 10 stegi hita og létt skýfið. Og síðan annað kvöld verður alveg sko glampandi sólskin sem frábært. Hvernig þá laugardagurinn í höfuðborginni? Nú, laugardagurinn þannig að það verður eitthvað sólina á laugardeginum. Engin rigning hins vegar. Glampandi sól bara snemma morgun og eitthvað sést í sólaranna milli 4 og 6, 7 eitthvað svoleiðis. Og á sunnudeginum er ágætisveður sömuleiðis meira sólina reyndar alveg frábært veður á sunnudeginum. Það bara svo þær. Heyrðu, takk fyrir mig í kvöld. Eiður Östmann, ég minni á Ísland vaknar í fyrramál.

sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.

0: fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum. Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss. Útsalan er hafin í Marco Polo kringlunni. Marco Polo.
1: Ferðalangar, takki Frón keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.

0: Selfoss. Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.

0: Rokku á 100.
1: Fyrsta vinnan mín var vinna í þrýstuhúsi heima á Suðureyri við Súgandafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
4: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.

0: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
1: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
4: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM